0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.
1: Do you hear me calling?

0: Dit was Lincoln Brewster met Oxygen. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. Die apostel Paulus herhaal Jesaja 52 vers 7 in Romeine 10 vers 15. Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ons leef in 'n negatiewe wêreld. Byna alles wat ons hoor en sien is negatief. En binne hierdie omstandighede moet ons draers van positiwiteit en hoop wees. Daarom hou aan om die regte dinge te doen. Hou aan werk met 'n goeie gesindheid. Die Here is ons enigste bron van krag en dit laat ons voortbeur deur die lewe. Vertrou God en stap die toekoms met geloof en positiwiteit tegemoet. Die Here is en bly in beheer. Hy en hy alleen hou alles in die holte van sy hand. Vader, help ons om altyd draers van hoop te wees, deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Johan Brom, Red Velvet, Silke se naam is Kaap, goeiemôre. Dis 'n Vrydag, die 28ste Augustus. En ons begin hom met 'n paar aanhalings. Eerstens het ons dan op die Vrydag vir Solomon Eichmann wat gesê het, "Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, and a tragedy for the poor." Ek sê myne is maar so 'n lekker mengsel van al daai seker maar. So ja, maar joh, dit is nogal interessant, né? Life is a dream for the wise, a game for the poor, for the fool, a comedy for the rich, and a tragedy for the poor. Laura Ingalls Wilder het gesê, "Home is the nicest word there is." En dan Ray Stanabiker het gesê, "Looking back, I have this to regret. That too often when I loved, I did not say so." Ek hoop hierdie is 'n wonderlike Vrydag vir jou. Spandeer die eerste paar ure hier saam met ons op SFM. Volgende het ek vir jou, as ek onthou. En dit is van Stefan Jansen.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis op hierdie Vrydag. En dit is dan 14 die minimum, 19 die maximum, gedeeltelik bewolk. Môre staar ek redelike groot kans vir reën in die George area. Uitswering in die rus, te begin op 13 op na 32, bewolkte weer vandag. Riversdal in stil by 12:23 bewolk. Ladysmith begin vanoggend op 16 op na 33 gedeeltelike bewolk. Mossel Bay 19 jou maximum vir vandag. En dan as ons kyk daar na Pietermaritzburg Bay en Nys na 16 die minimum 22 die maksimum gedeeltelik bewolk. Môre is daar ook 'n kans vir reën in daai area en hulle praat van so 60% kans. So ja, vandag gedeeltelik bewolk en bewolkte weer. Môre, die meeste van die Suid-Kaap lyk na 'n kans vir reën, Sondag ook 'n bewolkte omstandighede.
0: 90.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Is dit die volman wat my so onkant van?
3: Hallo almal, ek is Leah en jy luister na SFM.
2: Wat

In de landbouwsake begin by Netwerk 24 onder landbouw, daar is het hernieuwde retoriek oor onteiening van grond, wekke kommer by boere. Dan as ons gaan kyk na Marula Media onder landbouwsake, is dit die dag as boere echter hulle plaashekke sluit en die inkome in Amerika gaan soek. Sal die regering en politici ander dinkies sing, wie gaan Suid-Afrika's mense voed as ons eie producente nie meer die finansiële vermoë het om te plant nie. En dis die ding, is makkelijk om die grond, as jy die grond het, het jy die grond, en dis wat het is, net een stuk grond. Dan moet die werk gaan om het voor te berei, om iets te plant, te wacht vir oes, en die werk kost baie geld. Elke keer wat die boer plant, sit hy sy plaas op as sekuriteit, vir in afwachting op die oes. So dit is waar die groot probleem lê, as daar nie die financiële vermoë is om dit wel te kan doen. Dan die onderste poort beleggingskoöperasie, of biologiese produkte koöperasie, hulle sê, hulle sal omswaai in die jongste financiële jare. Hulle beloof, nadat hulle in die laaste kwartaal van die afgelope financiële jaar verswak het. Dit is by landbou.com nou die story. Dan Trumpse plan vir 300.000 ton beesvleis invoer in Amerika lok boere verset uit en beter koelopberging kan vermorsing van voedsel beperk. Dit is alles lekker stories daar by landbou.com.

0: Kaap se Blommekind, ons kyk dan by Netwerk 24, eerste na die Burger. Daar is die hoofopskrif, 6 Suid-Afrikaners word vermis na verwoestende ramp in Nepal. Jy kan daar meer daaroor gaan lees. Onder daai opskrif praat hulle ook oor die 1500 wat vermis is op die oomblik daar. Dan Kleinmond se rugby speler breek nek en rug na skram op hom val. Sug. ANC sal kandidaatelyste vir verkiesing betyds indien, sê hulle. En meisie 8 dood toe trein haar tref. Sy was 'n blompot. Ja, maar dit is dan van die hoofopskrifte in die Burger. In die beeld vanoggend is dit dan Anisha Heyman, was die hartklop van Netwerk 24 se nuuskantoor daar in Johannesburg. Sy is ongelukkig oorlede, hulle het 'n berig oor haar. Nog 'n pasiënt in Potch se Witrand Hospitaal sterf raaiselagtig. En twee skole in Sanin kraai koning in dink of sink debat kompetisie. Dis van die berigte in die beeld. Dan in die Volksblad, polisieman skink gas wyn na hy vriendin skiet oor hof. Ja, mense, dit skink weer op snaakse plekke in tye wyn. 'N Polisiebeampte wat daar van aangekla word dat hy sy vriendin probeer vermoor het, het glo vir hom 'n glas wyn geskink en gedrink nadat hy na bewering haar geskiet het. Troeteldiere, slange, uile brand dood toe twee kestelhuise binne minute afbrand. Ai tog. En groot deurbraak in 'n bekamping van wildsmokkelary by Vioeldrif grenspos aangemeld. Dis die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende is dit Kaniwari van Andriet.
1: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Dis verkeersverslag van die oggend. As jy van wildernis af is, dit lyk vir my klein bietjie besig daar by Kleinkrans verby om een van die rede wees versigtig daar na Map of Africa op in die bult ook maar besig net so voor Wickbaas kant. En dan op Nysnaweg net na die treinbrug waar dit besig is daar na die middedorp toe, veral met die aflaai van die kinders by skole. Dan as ons uitgaan na die lughawe is dit vry vloeiend, groot brak, gelyk goed ook klein brak. En dan in Mosselbaai, so ook nog van Darabaai is die T-aansluiting wat al reeds besig raak, so ook daar die T-aansluiting daar by Heidrand Extension. En dan is die inkom vanaf Hartenbosse kant af besig waar jy van die N2 afdraai by Garden Walk Mall en ook besig waar jy van die N2 afdraai na die R102 toe, daar by Voorbaai. En dis die baie, as jy enig iets opmerk, laat my weet, jy doen het op die WhatsApp lijn, volgende is het, Nothing's gonna stop me now.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. En fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die gunsteling van die streek.

0: En te kyk na verjaarsdag, hier op die 28 Augustus is Jack Black, hy verjaar. Hy word 57 jaar oud, stap ek nou al aan, in die lewe. Actor, comedian, voice artist, producer, musician. Hy het al die Golden Globe nominatie ontvang vir beste acteur in School of Rock. Hy was ook in films soos King Kong, Goosebumps, Tropical Thunder. En hy het UCLA, dis waar hy geswat het, waar hy saam met Tim Robbins by hulle theatergroep aangesluit het. Is sy verjaarsdag vandag, dis Jack Black. Maar kijk ons bietjie verder deur ons lys. Ek sien Jennifer Coolidge, sy verjaar ook, dis hy sy ook komiese actrice, word 65 jaar oud. Legally Blonde, American Pie, Cinderella Story, Two Broke Girls, waar sy dan ook gespeel het. Sy het soeke pouting lippe, sy altyd praat. Ja, en dan Leanne Rimes, die country sangeres, sy word 44 jaar oud. Nou, as het jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer, saam met jou familie en jou vriende. Goeie ou dag van Monroe, volgende.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.
1: Tussen jou en my, there are a bar.
0: SFM, ons kyk.

0: gleich nah, Dreieck auf, nah, kann ich quad, passt dir nicht wer, das R, graf, rein nicht leh noch fair.
1: Gleich nah, 90.1 SFM. SFM Nuus hooftrekke.
2: President Ramaphosa stel die paneel verslag wat Tshokhi vryspreek aan die publiek vry. Politieke partye verklaar miljoene in befondsing en Manamela sê Nesfas benodig sterker stelsel en beheermaatreëls.
1: SFM Nuus.
2: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het 'n openbare vrystelling van die Nkabinde paneelverslag gemagtig wat ondersoek het of die Gautengse suid-direkteur van openbare vervolging, advokaat Andre Tshokhi, geskik is om die ambt te bekleed. Die paneel het geen geloofwaardige bewyse gevind dat Tshokhi aanklaarsbesluite geneem het, soos beweer is in die Kato Manners saak of onwettig opgetree het in sy koördineringsverpligtinge nie. Tshokhi is in Julie verlede jaar geskors, hangende die ondersoek. Die presidentie sê die bevindinge bied geen basis om tot gevolgtrekking te kom dat Tshokhi ongeskik is om in sy ambt te bly nie. Vier politieke partye het meer as 116 miljoen rand in skenkings verklaar gedurende die eerste kwartaal van 2026-27 finansiële jaar. Politieke partye word ingevolge die wet op befondsing van politieke partye verplig om alle skenkings bo 100 000 rand aan die onafhanklike verkiesingskommissie te rapporteer. Volgens die OVK het die DA meer as 104 miljoen rand in skenkings ontvang. Action SA het 5,5 miljoen rand ontvang, die Labour Party het 5 miljoen rand ontvang en Rise in Mzansi het 2,25 miljoen ontvang. Die polisie in die Ooskaap sê 'n intelligensiegedrewe operasie vroeër van dese week het gelei tot 'n skietery waarin die gewapende verdagtes dood is. 'N multidissiplinêre span het woensdag aand inligting opgevolg oor gewapende mans by 'n opstal in Nkakunduli. Volgens die polisie het die verdagtes losgebrand nadat beamptes hulle teenwoordigheid aangekondig het. Is die polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Kantana.
3: 3 unlicensed firearms, including 2 pistols with their serial numbers filed off and a shotgun with no serial number, were recovered from the scene. Ammunition was also seized as exhibits. All exhibits were processed by the local criminal record center. The Independent Police Investigative Directorate was summoned to the scene in line with the prescribed procedures. An inquest docket, as well as a case of attack on police, has been opened at Mganduli SAPS for further investigation.
2: In sy verhoor onderwys, Boetie Manamela sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente moet gestabiliseer word om die effektiewe en volhoubare befondsing van Suid-Afrikaanse studente te verseker. Die minister het met die Nesfas raad vergader om te fokus op die implementering van die tussentydse hofbevel van 14 Augustus, die handhawing van institusionele kontinuïteit en die bestuur van die oorgang van administrasie. Manamela sê die skema se onderliggende bestuurs, finansiële en operasionele uitdagings moet aangespreek word.
4: The NSFAS occupies a critical position in our post-school education and training system. And I think as we all should appreciate, it provides financial assistance to hundreds of thousands of students across our universities, but also our TVET colleges. And so its effectiveness, therefore, has consequences not only for individual students, but also for institutions and for the functioning of the higher education and training system as a whole.
2: Die dodetal weens kitsvloede in die Himalaya grensgebied in Nepal het tot minstens 469 gestyg. Honderde meer word steeds vermis. Reddingswerkers soek nou oorlewendes te midde van vrese vir 'n tweede vloed nadat 'n meer naby die China-Nepal grens gevorm het. Plaaslike amptenare sê 'n ingestorte gletser het die vloedgolf veroorsaak. Ons kyk het vir gaan rugby, die 2026 Kaling Karibeker Premier afdeling bereik hierdie naweek sy beslissende laaste ronde met die Suzuki Griquas en die Toyota Cheetahs wat reeds deurgedring het na die halfeindronde, terwyl 5 spanne op die oomblik oorbly om 2 plekke met mee te ding. Vandag huisves die Lions vir die Stormers 15-tal op Ellis Park voordat die Sharks 15-tal teen die Bulls 15-tal in Durban te staan kom, terwyl die Pumas môre teen die Cheetahs in Nelspruit speel en dan Boland Sondag teen die Griquas in Wellington kragte meet. Aangesien bonuspunte en punteverskille moontlik die finale rangskikking kan bepaal, kan elke uitslag deurslaggewend wees op die oomblik. In geldsake, goud verhandel teen $4,582.16 per fyn ons, Brent 3 olie kos $88.22 per vat. Rand verhandel teen R15.98 teen Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Dis die einde.
1: Hartenbos 90.1.

0: SFM sit die hart terug in Hartenbosch. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis op hierdie Vrydag. En dit is dan 14 die minimum, 19 die maximum, gedeeltelik bewolk. Môre staan 'n redelike groot kans vir reën in die George area. Uitstoring in die rus, te begin op 13 op na 32, bewolkte weer vandag. In Riversdal en stil by 12:23 bewolk. Ladysmith begin vanoggend op 16 op na 33 gedeeltelike bewolk. Mossel Bay 13:19 jou maksimum vir vandag. En dan as ons kyk daar na Pietermaritzburg Bay en lys na 16 die minimum 22 die maksimum gedeeltelik bewolk. Môre is daar ook 'n kans vir reën in daai area en hulle praat van so 60% kans. So ja, vandag gedeeltelik bewolk en bewolkte weer. Môre meeste van die Suid-Kaap lyk na 'n kansie vir reën, Sondag ook 'n bewolkte omstandighede.

0: Dis hier is fantasties daai. Lekker se naam is onder beheer. Net hierna sal ons dan kyk wat op die paaie aangaan. Maar eers 'n boodskap, 'n verjaarsdagboodskap wat ons vroeër gemis het, wat ek dan nou gaan doen. Baie geluk met jou 13de verjaarsdag, Bismarck Du Plessis. Ons is so trots op jou. Mag God jou nog baie jare spaar. Baie liefde van papa, mama en ou boet Dries. So baie geluk Bismarck. Mag hierdie 'n wonderlike dag vir jou wees. So op jou 13de. Dis al 'n lekker verjaarsdag om te vier.
1: Tyd vir SFM verkeer.
0: Ons begin in Mosselbaai en kom van Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting besig en daar in Heideland daai eerste groot T-aansluiting ook wat swaar verkeer dra. As jy kom vanaf Hartbeespoort se kant af besig daar af daar by die N2 na die R122 by Garnewalk. Mol ook die afrit daar by Voorbaai rond by Langeberg. Dis besig daar en dan op die R102 self tot by Dia Strand wat jy 'n bietjie gaan sit. Groot brak besig voor die dekke verby by die lughawe. Is dit besig voor die lughawe self by die groot sirkel as jy inkom van 'n wildernisse kant af na George toe. Teen die bult op besig daar by Victoria Bay verby by die groot sirkel ook wat jy gaan sit en dan is dit Nyslaanweg wat besig is van Madiba af regdeur. As

0: Die inkom by die golfbaan wat het begin besig raak, veral daar by die George Hospitaal verby by die sirkel en dan bo by Yorkstraat se groot sirkel wat het besig is. Onder by Hope York en die R102 is het York self wat besig raak, dis in die eerste en tweede van die drie sister sirkels.
1: 90.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

Internasionale dag, dis onder andere rooi wyndag. Jog, dis iemand te ou moet vier. Rich, velvety flavor and bold notes. This drink is the perfect complement to any occasion, from an elegant dinner to a cozy night and a lekker braai. As hy 'n bietjie rooi wyn vandag vanaand. Dan sou ek dan internasionale bowtie day strikdas. Wanneer laas het jy 'n ou strikdasie gedra, hè? Vandag se kans, go for it. Dan is dit ook vandag is dit dan crackers over the keyboard day. So ja, is 'n bietjie tyd om my keyboard bietjie skoon te maak, man. Jy het nou heerlik daar dat jy ietsiekie geëet, 'n beskuitjie, sulke goedjies en daai broodjie en al daai goed het nou tussenin geval. Help jou keyboard vandag, maak hom bietjie skoon. Dit is internasionale dag daarvoor. Is ook internasionale thoughtful day. Sometimes all it takes is one kind gesture to turn someone's day around. Dan sê, wees dan daai gedagte vir iemand vandag. Volgende is dit al. Is if

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Sonal Denushan het 'n onoorwonde 133 lopies aangeteken terwyl Sri Lanka 'n merkwaardige terugvegpoging aangewend het om gelyk op te speel in die tweede toets teen India in Colombo nadat die tuisspan op 429 vir 9 verklaar het. Denusha, wat sy vijfde toets gespeel het, het in albei beurte 100 talle aangeteken en sodoende die 8ste Sri Lankaan geword wat hier die prestasie behaal. Sy vennootskap met Kishara Navara wat 46 lopies bygedraaid was deurslaggewend met die twee wat 112 lopies vir die 7de paaltjie bygedraaid om die wedstrijd om te swaai voordat India se Manav Sutar die vennootskap gebreek het en Ravindra Jadeja nog 'n paaltjie geneem het. Denusha se 420 lopies in die reeks het aan hom die toekenning as speler van die wedstrijd besorg, terwyl Devdutt Padikkal as speler van die reeks aangewys is. Die Hollywood Foundation Pumas vrouwespan sal al Pick n Pay vrouwe Superliga 2 titel teen die FBAP Griekwas in vanmiddagse eindstryd by die Mbombela Stadion verdedig. Die Pumas het al 7 liga wedstryde gewen in sluitende oorwinning van 67-29 oor die Griekwas in die openingsronde. Griekwas het daarna 6 agter die volgende wedstryde gewen, terwyl die Pumas 'n gemiddeld van 48 punte teenoor 13 in al 7 oorwinnings aangeteken het. Die verdedigende kampioene gaan die eindstryd as gunstelinge in, maar Griekwas het verlede week al verdedigingskrag gewys deur die SVD Eagles tot slegs 10 punte te beperk, terwyl die Pumas in die eerste helfte teen die Griffins tot 7 punte beperk was. In die 2026 Carling Currie Beeker premier afdeling bereik hier die naweek sy beslissende laaste ronde met Suzuki Griekwas en die Toyota Cheetahs wat reeds deurgedring het na die halfeindronde terwyl 5 spanne om die oorblywende 2 plekke meeding. Later vandag huisves die Lions vir Stormers 23 op Ellis Park voordat die Sharks 15 en die Bulls 15 in Durban te staan kom terwyl die Pumas môre teen die Cheetahs in Nelspruit speel en Boland Sondag teen die Griekwas in Wellington kragte meet. Aangesien bonuspunte en punteverskil moontlik die finale rangskikking kan bepaal, kan elke uitslag deurslaggewend wees in die stryd van die 5 aanspraakmakers om by die verdedigende kampioene en die Cheetahs in die halfeindronde aan te sluit. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: 90.1 SFM

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by OpenTickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in die George area, kyk inkomend van die wildernisse kant af, uit wildernis self uit wat het besig is, en dan is het besig daar net voor Victoria Bay met die bult op. Dan is dit Nysna weg wat besig is vir al na die treinbrug, as jy inkom daar voor by die golfbaan is besig daar en onder by York Hope by die R102, die eerste sirkel daar besig vir al van die R102 se kant af. By die lughawe lyk het goed, groot brak lyk vry vloeiend, klein brak lyk goed, en dan in Mossel Bay is inkom vanaf Tannebaai, Tannebaan T aansluiting, dra swaar verkeer op die oomblik, so ook Hydrant Extension se T aansluiting. Daarna begin dit vry vloeiend raak in Dorp, en as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, oral waar jy afdraai van die N2 na die R102 toe wat dit besig is, die afritte, en dan ook dan daardeur voorbaai en Dias.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: stop toe, my maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
2: Goeiemôre. Plaaslik was die JSE gister bykans onveranderd en ons het die dag gesluit op 116.806 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1.6% versterk, die S&P 500 het met 0.7% versterk en die Dow Jones het met 0.2% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.8% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 1.7% verswak en die DAX in Duitsland het met 0.3% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.7% sterker, die Shanghai is 0.1% sterker en die Hang Seng is 0.4% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,581 per fyn ons, platinum teen $1,846 per fyn ons, palladium teen $1,351 per fyn ons en Brent olie teen $88.38 per vaatjie. Nou kyk ons na die wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R16, 'n pond R21.74 en 'n euro R18.63. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
3: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
4: In Mosselbaai, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
5: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa stel die paneel verslag wat Choke vryspreek aan die publiek vry. Politieke partye verklaar miljoene in befondsing en Manamela sê Nesfas benodig sterker stelsel en beheer maatreëls.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het 'n openbare vrystelling van die Nkabinde paneelverslag gemagtig wat ondersoek het of die Gautengse suid-direkteur van openbare vervolging, advokaat Andre Choke, geskik is om die ambt te beklee. Die paneel het geen geloofwaardige bewyse gevind dat Choke aanklaersbesluite geneem het, soos beweer is in die Kato Manners saak of onwettig opgetree het in sy koördineringsverpligtinge nie. Choke is in Julie verlede jaar geskors, hangende die ondersoek. Die presidentie sê die bevindinge bied geen basis om tot gevolgtrekking te kom dat Choke ongeskik is om in sy ambt te bly nie. Vier politieke partye het meer as 116 miljoen rand in skenkings verklaar gedurende die eerste kwartaal van 2026-27 finansiële jaar. Politieke partye word in gevolg van die wet op befondsing van politieke partye verplig om alle skenkings bo 100 000 rand aan die onafhanklike verkiesingskommissie te rapporteer. Volgens die OVK het die DA meer as 104 miljoen rand in skenkings ontvang. Action SA het 5,5 miljoen rand ontvang, die Labour Party het 5 miljoen rand ontvang en Rise in Mzansi het 2,25 miljoen ontvang. Die polisie in die Ooskaap sê 'n intelligensiegedrewe operasie vroeër van dese week het gelei tot 'n skietery waarin die gewapende verdagtes dood is. Multidissiplinêre span het woensdag aand inligting opgevolg oor gewapende mans by 'n opstal in Nkakunduli. Volgens die polisie het die verdagtes losgebrand nadat beamptes hulle teenwoordigheid aangekondig het. Is die polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Kantana.
2: Three unlicensed firearms, including two pistols with their serial numbers filed off and a shotgun with no serial number, were recovered from the scene. Ammunition was also seized as exhibits. All exhibits were processed by the local criminal record center. The independent police investigative directorate was summoned to the scene in line with the prescribed procedures. An inquest docket, as well as a case of attack on police, has been opened at Mganduli Subs for further investigation.
1: Onderwys Boetie Manamela sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente moet gestabiliseer word om die effektiewe en volhoubare befondsing van Suid-Afrikaanse studente te verseker. Die minister het met die Nesfas raad vergader om te fokus op die implementering van die tussentydse hofbevel van 14 Augustus, die handhawing van institusionele kontinuïteit en die bestuur van die oorgang van administrasie. Manamela sê die skema se onderliggende bestuursfinansiële en operasionele uitdagings moet aangespreek word.
3: The NSFAS occupies a critical position in our post-school education and training system. And I think as we all should appreciate, it provides financial assistance to hundreds of thousands of students across our universities, but also our TVET colleges. And so its effectiveness, therefore, has consequences not only for individual students, but also for institutions and for the functioning of the higher education and training system as a whole.
1: Die dodetal weens kitsvloede in die Himalaya grensgebied in Nepal het tot minstens 469 gestyg. Honderde meer word steeds vermis. Reddingswerkers soek nou oorlewendes te midde van vrese vir 'n tweede vloed nadat 'n meer naby die China-Nepal grens gevorm het. Plaaslike amptenare sê 'n ingestorte gletser het die vloedgolf veroorsaak. Ons kyk het vir die rugby, die 2026 Kaling Karibeker premier afdeling bereik hierdie naweek sy beslissende laaste ronde met die Suzuki Griquas en die Toyota Cheetahs wat reeds deurgedring het na die halfeindronde, terwyl 5 spanne op die oomblik oorbly om 2 plekke met mee te ding. Vandag hy sê die Lions vir die Stormers 15-tal op Ellis Park voordat die Sharks 15-tal teen die Bulls 15-tal in Durban te staan kom, terwyl die Pumas môre teen die Cheetahs in Nelspruit speel en dan Boland Sondag teen die Griquas in Wellington kragte meet. Aangesien bonuspunte en punteverskille moontlik die finale rangskikking kan bepaal, kan elke uitslag deurslaggewend wees op die oomblik. In geldsake, goud verhandel teen $4,582.16 per fyn ons. Brent ruë olie kos $88.22 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan se vriend en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wilder en is op hierdie Vrydag. En dit is dan 14 die minimum, 19 die maximum, gedeeltelik bewolk. Môre staar ek redelike groot kans vir reën in die George area. Uitstoring in die rus, te begin op 13 op na 32, bewolkte weer vandag. En Riverstal in stil by 12:23 bewolk. Ladysmith begin vanoggend op 16 op na 33 gedeeltelike bewolk. Mossel Bay 13:19 jou maximum vir vandag. En dan as ons kyk daar na Pietermaritzburg Bay en luister na 16 die minimum 22 die maksimum gedeeltelik bewolk. Môre is daar ook 'n kans vir reën in daai area en hulle praat van so 60% kans. So ja, vandag gedeeltelik bewolk en bewolkte weer. Môre, meeste van die Suid-Kaap lyk na 'n kansie vir reën, Sondag ook 'n bewolkte omstandighede.

0: en waarde vir jou geld. Agrilan, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomens vanaf Dannebaai's kant af. Dannebaai die aansluiting nog steeds besig. Deur Heiderand is dit besig, die twee groot twee aansluitings daar. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af in na Middeldorp se kant toe, is dit besig daardeur voorbaai, eintlik beide rigtings daar. Daar is 'n voorbaai in Dias wat dit maar besig is. Klein brak en groot brak, vyf vloeiende verkeer in George, is dit besig by die lughawe van die R404 af as jy daar van Fancourt se kant af kom by daai kruising met die R102. En as jy ook van die wildernis af, lyk dit redelik vry vloeiend. Dit is dan op Nysnaweg nog steeds besig, veral na die treinbrug. En as jy inkom daar van die N12 af, deur die park se kant, lyk dit al beter vir by die golfbaan, maar nog steeds bo by die York Circle wat jy so rukkie gaan sit. Dit is wat op die paaie aangaan op die oomblik.
0: SFM, volgoed musiek.

Nou gister op Kikwega daar 'n klomp sardyne uitgespoel, dooie visse, dooie sardyntjies. Dit was nadat daar vroeër in die maand langs die Weskus by Sultanabaan Gansbaai ook van hierdie dooie visse uitgespoel het. En hulle sê dit is te doen aan die sardyn herpes virus. En dit is 'n groot probleem. Daar was hulle sê in die 1990s twee keer so 'n groot massa vrektes van hierdie virus in Australië. Se sardyne. Nou is dit hier by ons wat nou voorkom. Is 'n probleem vir die wildlewe. Wat gaan die robbe, die ek sê wat gaan hulle die eet? Dan natuurlik ook wat gaan ons? Want 'n groot deel van die Suid-Afrikaanse vissersgemeenskap bestaan maar uit sardyne uit, weet jy? Is dit dan nou jou is 'n gaan koop in die winkel. Ek dink byvoorbeeld net aan my seun, hy eet elke middag van die goed. So ja, dit gaan 'n probleem wees. Want wat gaan jy met die prys hier doen en hoe gaan ons in die volgende seisoen of twee van die vissersgemeenskappe, hoe gaan hulle oorleef? Want ek dink wat gaan gebeur is met hierdie groot vrektes is dat daar 'n deel van hulle vangste weggevat gaan word of sê hulle mag minder vang, dat jy nie die hele populasie omtrent dan uitroei nie. Ja, so is 'n groot probleem. Jy kan gaan kyk daar by Netwerk 24, hulle foto's oor al hierdie sardyne wat uitgespoel het.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Sonal Dinushan het 'n onoorwonne 133 lopies aangeteken terwyl Sri Lanka 'n merkwaardige terugvegpoging aangewend het om gelyk op te speel in die tweede toets teen Indië in Colombo nadat die tuisspan op 429 vir 9 verklaar het. Dinushan wat sy vyfde toets gespeel het, het in albei beurte 100 talle aangeteken en sodoende die 8ste Sri Lankaan geword wat hierdie prestasie behaal. Sy vennootskap met Kishada Navara wat 46 lopies bygedraai het was deurslaggewend met die twee wat 112 lopies vir die 7de paaltjie bygedraai het om die wedstryd om te swaai voordat Indië se man of Sutar die vennootskap gebreek het en Ravindra Jadeja nog 'n paaltjie geneem het. Dinushan se 420 lopies in die reeks het aan hom die toekenning as speler van die wedstryd besorg terwyl Devdutt Padikkal as speler van die reeks aangewys is. Die Hollywood Foundation Pumas vrouwespan sal al Pick and Pay vroue Superliga 2 titel teen die FBOP Griekwas in vanmiddagse eindstryd by die Mbombela Stadion verdedig. Die Pumas het al 7 liga wedstryde gewen insluitend 'n oorwinning van 67-29 oor die Griekwas in die openingsronde. Griekwas het daarna 6 agtereenvolgende wedstryde gewen terwyl die Pumas 'n gemiddeld van 48 punte teenoor 13 in al 7 oorwinnings aangeteken het. Die verdedigende kampioene gaan die eindstryd as gunstelinge in, maar Griekwas het verlede week al verdedigingskrag gewys deur die SVD Eagles tot slegs 10 punte te beperk, terwyl die Pumas in die eerste helfte teen die Griffins tot 7 punte beperk was. In die 2026 Carling Currybeker premier afdeling bereik hierdie naweek sy beslissende laaste ronde met Suzuki Griekwas en die Toyota Cheetahs wat reeds deurgedring het na die halfeindronde terwyl 5 spanne om die oorblywende 2 plekke meeding. Later vandag huisves die Lions vir Stormers 23 op Ellis Park voordat die Sharks 15 en die Bulls 15 in Durban te staan kom terwyl die Pumas môre teen die Cheetahs in Nelspruit speel en Boland Sondag teen die Griekwas in Wellington kragte meet. Aangesien bonuspunte en punteverskil moontlik die finale rangskikking kan bepaal, kan elke uitslag deurslaggewend wees in die stryd van die 5 aanspraakmakers om by die verdedigende kampioene en die Cheetahs in die halfeindronde aan te sluit. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Bieke daarmee jou motor op te gradeer met Webacar se trade in assist, kan jy tot R30,000 extra kry vir jou volgende voertuig. Wanneer jy jou huidige een inruil, gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste Webacars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: 90.1 104.1 SFM.

En ons doen dan met golwe, ons kyk dan na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Kiba, se minister van onderwys, het donderdag bevestig dat hulle nuwe skooljaar sal op 1 September begin, soos beplan, ondanks 'n ernstige energiekrisis wat grootskaalse kragonderbrekings lei. Grootste uitdaging van hierdie skooljaar sal wees om dit hoegenaamd te hê, en die minister gesê, wel daar gaat hulle. En wel, kom die kinders by die skool uit, as hulle by die skool is, jy weet as daar nie elektrisiteit is nie, wat se pompe vervoer bijvoorbeeld die water. So dit gaan nie net oor donker sit in die klas nie, dit gaan oor, is daar water in die pype, hoe kom die kinders by die skool, al die is van goed. Dan, reddingswerkers het 555 gestrande toeriste in Tibet na veiligheid gebring, na een verwoestende modderstorting en vloede in die grensgebied van Nepal in Tibet. En dan een aardbewing van 6 is vrijdagochtend in die golf van Aden tussen Somalië en Jemen aangeteken. Die aardbewing het om net so na middernag plaaslike tyd getref, ongeveer 145 kilometer van die Somaliese kus af. En dan die laaste story wat ons gaan kyk is 2 bemanningslede is donderdag dood na het 'n brand op 'n tankskip aan die kus van Suid-Korea uitgebreek het. Die vaartuig van 7333 ton wat olieprodukte vervoer het 18 bemanningslede aan boord gehad en sluitende 7 buitelandse burgers. Oorblywende 16 bemanningslede is deur die kuswag gered. Die brand is toe nou vroeg vrydagoggend geblus, kom ons hoop kan hy skip veilig in die hawe kry voordat hy enige olie daar stort. Dit is dan internationale nuus waarvan jy nie aldag hoor nie. Volgende is het Morning Sun van Julian Gubba.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Asumela en mede beskuldigdes keer terug na die hof oor omstrede tender. President Ramaphosa stel die paneelverslag wat Choke vrygespreek het aan die publiek vry en die amosie teen Tswane speaker geblokkeer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masomela en sy medebeskuldigdes word vandag weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verwag. Masomela staan tereg op aanklagte in gevolge die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy medebeskuldigdes aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery in die gesig staar. Nou die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisie gesondheidssektor tender van 228 miljoen rand aan Medicare 24 Tswane. Die staat sal na verwagting van Simusi Katmatlala formeel by die saak voeg. Die vermeende misdaadbaas het voorheen ingestem om staatsgetuie te word. Die DA in Gauteng sê sy mosie van wantroue teen die Tswane speaker Ntsedi Nzwanana is geblokkeer. Die partij beskuldig die ANC, die EFF en Action SA daarvan dat hulle die speaker beskerm. Die DA beweer Nzwanana het met die uitslag van 'n raadstemming gepeter. Hier is die deel.
2: Ons glo dat wat gebeur het, weer eens wys dat Action SA op dieselfde WhatsApp groep is as die ANC en die EFF in Tswane. En dat net die kiesers van die stad wesenlike verandering teweeg kan bring.
1: Van die nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dumpane, het die publiek bedank vir die hulp waar die polisie gehelp het om 'n man in hegtenis te neem wat daarvan beskuldig word dat hy 3 mense vermoor het. Die 41-jarige verdagte is minder as 12 uur nadat die polisie openbare waarskuwing uitgereik het en sy foto tydens sy intensiewe soektog versprei is, in hegtenis geneem. Die verdagte word daarvan beskuldig dat hy verlede week sy meisie, haar suster en haar suster se kerel in Muka Vuma naby Makapanstad vermoor het. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Aslande Mate.
3: Just last week, members of the community in Klerksdorp also assisted the police in apprehending a wanted boyfriend who had been on the run after allegedly killing his girlfriend in a back room in Soweto. The acting national commissioner has further commended the investigators and police members involved for working tirelessly to ensure that wanted suspects are brought to justice.
1: Ons kyk nou na internasionale nuus. Die dodetal weens skutsvloede in die Malaya grensgebied in Nepal het tot ten minste 469 gestyg, honderde meer word vermis. Reddingswerkers soek na oorlewendes te midde van vrese vir 'n tweede vloed naby 'n meer by die China-Nepal grens. Plaaslike amptenare sê 'n ingestorte gletser het die vloedgolf veroorsaak met huise, paaie en belangrike Nepal-Tibet grensoorgang wat vernietig is. In geldsaake, goud verhandel teen $4,578.29 per fyn ons. Brent drie olie kos $88.32 per vat. Die rand verhandel teen R15.99 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro en R21.73 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: Sulke weer vryheidsig te vries streek vir vandag. Intervalle van wolke en sonskyn hier in Mosselbaai begin op 14, draai by 19. George 13, 21, son en wolke mengsel. Nice nou in Uniondale 17, 27 met duinserigheid, so wazige sonskyn. Oudtshoorn ook duinserig, baie warm en winderig in die namiddag 18, 30. Albertina en Stilbaai 11:24 met tye van wolke sowel as sonskyn 12:26 vir Riversdal met intervalle van wolke en sonskyn en laastens 'n wasige sonskyn dag in Plet 15 op tot by maksimum van 21.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
4: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Rick Laws met Long Live the Night. Nou ja, hartelike goeiemôre, welkom by jou vrydagoggend. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Natuurlik ouder gewoond hier in die eerste uur het ons al die maritieme verwante dinge soos jou Mosselbaai see verslag. Ons kyk na die hawe verkeer, iets interessant uit die maritieme wêreld. En dan so net voor 10 tyd om te kyk na al die aardbewings wat wêreldwyd plaasgevind het of opgeteken is in die laaste 24 uur. Maar nou terug na die musiek. Dylan Larum met Lipstick Liefde.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: as a met obsession. Ons kyk hoe lyk omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 2 km per uur, hy kom so vanuit 'n noordelike rigting en rukwinde tot 3 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 16 en water 13 grade Celsius, 65% humiditeit en 15 km die sigbaarheid. Atmosferiese druk is op 'n afwaartse traject, hy is nou so op 1019 hectopascal, maar hy begin afgaan en hy gaan eventueel die dag uit, hier so so op 1014 hectopascal. Dan duinings vanuit die suidelike richting, so 175 grade, gemiddelde hoogte van 1.8 meter en intervalle van 8.9 secondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 6:54 en 55 sekondes. Hy gaan onder vanaand so 6:10. Dan jou volgende hoogety 3 minute voor 4 vanmiddag en die eerste laaggety 17 minute voor 10 vanoggend. So dan die volgende een so net na 10 vanaand. En die belangrike een vir die hengelaars. Vanoggend so tussen 13 minute voor 11 en 13 minute voor 12 liever, verskoon my, en 13 minute voor 2 vanmiddag is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. En as jy dalk nou môreoggend hier in die middernagtelike ure die waters wil aandurf, middernag tot 2 uur môreoggend baie hoë aktiwiteit venster, of daar's weer 'n kort ene tussen 6 minute voor 7 môreoggend en 6 minute voor 8.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
2: All carry-on items should now

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Hier in Mosselbaai is daar tans een vaartuig in die hawe. Daar is geen vaartuig wat in die laaste 24 uur gearriveer het nie, maar daar is wel een wat verwag word in die volgende 30 dae. Dan kyk ons na Kaapstad, 39 vaartuie in die laaste 24 uur en daar is 35 wat in die volgende 30 dae verwag word. Oos-London, 2 vaartuie in 24 uur en dan 'n verdere 3 op pad in die volgende maand. Port Elizabeth, 11 vaartuie in die laaste 24 uur met 23 wat nog verwag word in die volgende 30 dae. Nkura is daar 15 in die laaste 24 uur en 5 op pad. En dan laastens Durban, 4 vaartuie in die laaste 24 uur, verdere 71 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die wêreldwye kunsmatige intelligensie oplewing skep 'n groeiende behoefte aan datasentrums, maar die fasiliteite verg natuurlik groot hoeveelhede elektrisiteit, sowel as water, sowel as grond. Dit dryf ontwikkelaars nou om na die see te kyk as 'n moontlike plek vir toekomstige AI-infrastruktuur. Microsoft se Project Natrix het reeds gewys dat onderwater datasentrums tegnies haalbaar is. 'n Verseelde module met 864 servers is in 2018 naby die Orkney-eilande in Skotland geplaas. Na 2 jaar was die server fail tempo of bediener faal tempo ongeveer 1/8 die van vergelykbare landgebaseerde fasiliteite. Microsoft het egter die projek in 2024 beëindig en fokus steeds hoofsaaklik op landgebaseerde datasentrums. Nou, ander lande gaan voort. China het in 2026 'n kommersiële onderwater datasentrum in werking gestel wat seewater vir verkoeling gebruik en volgens die projekontwikkelaars minstens 30% minder elektrisiteit as tradisionele datasentrums benodig. Suid-Korea beplan ook 'n groot onderwater fasiliteit, terwyl Japan en Singapore met drywende datasentrums eksperimenteer. Die ekonomiese voordeel is moontlik laer verkoelings- en grondkoste, asook minder druk op varswater en elektrisiteitsnetwerke. Maar daar is 'n groot maritieme vraagteken. Warm water wat terug in die see vloei, kan plaaslike temperature, suurstofvlakke, pH en natuurlik dan as gevolg van al daai goed seelewe beïnvloed. Onderhoud is ook moeiliker, aangesien foutiewe toerusting moontlik na die oppervlak gebring sal moet word. So die kernvraag is dus nie net of die CII kan huisves nie, maar of dit kan doen sonder 'n nuwe omgewingsprobleem.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 104.1 SFM.
3: Iemand het 'n lap op 'n haswip weggegooi.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM Nuus hoofstrekke.
1: 'N Nuwe getuie word vandag by die Madlanga kommissie verwag. Masamola en mede-beskuldigdes keer terug na die hof oor 'n omstrede tender en Afriforum waarskei teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag 'n nuwe getuie aanhoor terwyl dit beweringe van misdaad, politieke inmenging en tekortkominge binne wetstoepassingsagentskappe ondersoek. Dit volg op getuienis gister deur die voormalige Valkehoof Godfrey Lebaya. Hy het ontken dat hy die moordbeskuldigde Katiso Keiti Molefe ken of in 'n polisieoperasie by Molefe se huis in Sandton in Desember 2024 ingemeng het. Lebaya het ook kommer oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie uitgespreek en sal op 'n later aangekondigde datum na die kommissie terugkeer. Die geskorste nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola en sy mede-beskuldigdes word vandag weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verwag. Masemola staan reg op aanklagte ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy mede-beskuldigdes aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery in die gesig staar. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisiegesondheidstender van 228 miljoen rand aan Medicare 24 Tswane. Die staat sal na verwagting Wusi Musiket Matlale formeel weer by die saak voeg. Die vermeende misdaadbaas het voorheen ingestem om staatsgetuie te word, maar het hom later onttrek aan die pleitooreenkoms wat hy met die staat bereik het. Afriforum waarskei teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt om bestuursprobleme op te los. Dit volg nadat ANC adjunksekretaris-generaal Nomvula Mokonyane gesê die party oorweeg hersiening van munisipale grense, insluitend die moontlike samesmelting van Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni tot 'n megastad. Die bestuurder van plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê swak dienslewering word nie deur munisipaliteite se grootte veroorsaak nie, maar deur swak bestuur, finansiële wanbestuur, onstabiele politieke leierskap en gebrekkige infrastruktuur. Hy sê groter strukture kan die probleme bloot uitbrei.
2: Om wanfunksionele munisipaliteite groter te maak, gaan hulle nie eweskielik laat beter funksioneer nie. As politieke partye nie bevoegde administrasie aanspreeklikheid en verantwoordelike aanwending van fondse prioritiseer nie, gaan dienslewering nog steeds agterweë bly. Hierdie is tans slegs 'n ANC beleidsvoorstel, maar indien dit tot 'n formele proses verder ontwikkel, sal Afriforum die proses noukeurig ondersoek en alle remedies tot ons beskikking oorweeg om hierdie tipe verandering stop te sit.
1: Die DA in Gauteng sê sy motie van wantroue teen die Tshwane speaker is geblokkeer. Die party beskuldig die ANC, die EFF en Action SA daarvan dat hulle die speaker beskerm. Die DA beweer Zwanana het met die uitslag van 'n raadstemming gepeter wat verlede maand tot die staatsbestuurder Johan Mettler se voorkomende skorsing gelei het. Die Gauteng Hooggeregshof het sedertdien beveel dat Mettler heraangestel word. Die DA se Silje Brink sê 'n ANC-raadslid het die motie van wantroue verwerp op grond daarvan dat dit sub judice was.
3: Ons glo dat wat gebeur het weer eens wys dat Action SA op dieselfde WhatsApp-groep is as die ANC en die EFF in Tshwane en dat net die kiesers van die stad wesenlike verandering teweeg kan bring.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,575.26 per fynons en Brent ruolie kos $87.95 gevat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,831.83. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Dis reg. Jy weet jy hoor by my.
5: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: En vir ons reisigers, so lyk die landwye weervooruitsigte. 'N wolk kom bers daar in Kaapstad, begin op 13, draai by 20. Upington 17:32, winderig, baie warm en so ook duinserig. Graafrenet 19:31 met so bietjie sonskyn. Bloemfontein waarse gesonskyn 7:26, Johannesburg 8:23 meestal sonnig. Mbombela meestal bewolk 10:21, Pietermaritzburg waarse gesonskyn dag 12:29. En laastens Sutherland bietjie sonskyn, dan is hy toenemend bewolk en winderig ook, begin op 14, draai by 25 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholdhou.co.za. Dienersholdhou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
4: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
3: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
5: SFM, betowerende klanke.

Jay, baie van my, net 'n bietjie van jou. Kan jy glo, dis alweer Vrydag. Jy weet, dis, ek weet, ek sê dit seker elke week of baie gereeld in elk geval, maar dis so waar. Jy weet, daar is 'n studie gedoen wat gevind het dat mense persepsie van tyd verander soos wat jy ouer word. As jy kind is, dan voel die dae eindeloos. En soos wat jy ouer word, vlieg die dae al hoe vinniger verby. Nou, as ek moet kyk hoe vinnig die dae verby gaan, dan moet ek seker nou al stok oud wees. Jy weet, my een meisiekind het gesê op 'n stadium, papa, my nie worry nie, as jy die oomblik jy 50 word, sê jy weer jonk. En toes ek nou baie beïndruk met haar, totdat sy nou op my 50ste vir my sê, maar onthou net, op 51 sê jy weer oud.

0: Patricia Lewis met Xanadu. Ek en daar was kind was ek mal oor die liedje, maar ek dink dit was voor Patricia omgesing het. Lang voor Patricia omgesing het. In elk geval, op vergenoegd lou landgoed buiten Stellenbosch is een ongewone werksmag. Elke dag pligsgetrou en doelgerig op pad na die wingerde toe. Een brigade van sowat 1000 Indiese hardloper eende. Nou, die eende is wereldbekend vir hulle daaglikse optog, maar hulle is nie blote toeriste aantreklikheid nie, hulle word in die wingerde losgelaat, natuurlijk om slakke en ander klein plaat te vreet, wat die wingerdstokke kan beskadig. Nou, hierdie eendjies, of eende, eintlik seker nie eendjies nie, nou, Indiese hardloper eende, hulle lyk anders as gewone eende, hulle staan amper reg op, en hulle het lang nekke en beweeg vinnig in groepe. Is juist hierdie eigenskappe wat hulle so ideaal maak om hierdeur hierdie rye wingerde te beweeg. Volgens vergenoegd Louse plaasbestuurder Christian Kloete help die eende die plaas om sy afhanklikheid van chemiese plaagdoders te verminder en hulle mis plaas natuurlijk ook voedingsstowwe terug in die grond. Nou die eende word opgelei om as 'n trop tussen hulle hokke en die wingerde te beweeg. Hulle kry aanvullende kos, gelukkig, hulle hoef nou nie net van die slakke en golgas te leef nie, en word volgens die behoeftes van die wingerde na bepaalde gedeeltes van die plaas gestuur. Die eende word, dis nie veronderstel om al die pla uit te roei nie, hulle vorm deel van 'n groter geïntegreerde plaagbeheerprogram, en die woord holisties kom so by my op, jy weet, ek dink hierdie is nogal die toekoms om dinge op hierdie manier te doen. Ek onthou as kind het my ma meerkat gehad. Ek sê nou kind, ek was laat tienerjare, het sy meerkat gehad wat beseer was en sy het hom so terug een dokter na gezond. Kyk, en daai ding het insekplaan net so blitsvinnig uitgeroei. So hierdie is absoluut die pad om te gaan, jy weet, om die natuur terug te bring in hoe mens pla beheer, denk ek. Nou, hierdie eende loop van dageliks 9 uur plaas en om 12 uur. En besoekers kan het gratis dophou sonder dat een bespreking nodig is. Definitief, as ek weer na die omgeving is, denk ek wil ek bie gaan kyk na die eende.
1: Eno 4.1 SFM.

Rem stof, hard, vlinders. Ek voel vir my of hierdie ding, hierdie volgende story nooit einde kry nie. Hy trek nie die hele tyd rond. Duisende dooie en stervende sardyne het woensdag aand langs Gebera, die voormalige PE. Ja, ek weet nooit of ek daar in reg uitspreek nie. In elk geval, maar daar by die kus uitgespoel en hulle sê daar was minstens 5 gewilde strande waar het aangemeld is. First Beach, Pollock Beach, Hobie Beach, Humewood Beach en Kings Beach. En die sardyne vorm die grootste gedeelte van die dooie vis, hoewel daar 'n kleiner getal ander visspesies natuurlik ook aangetref is. Nou, die Nelson Mandela Bay munisipaliteit waarskei die publiek om nie die vis op te tel, aan te raak, te verkoop of te eet nie. Mense moet dit ook nie vir hulle troeteldiere, honde of katte of wat ook al voer nie. En kinders moet weggehou word van plekke waar groot hoeveelhede vis uitgespoel het. Die rede vir die waarskuwing is dat daar nog nie bevestig is waarom die vis gevrek het of aan watter omgewingstoestande of moontlike besoedeling of vergiftiging hulle blootgestel was nie. Nou, professor Nadine Strydom, 'n viskundige aan Nelson Mandela Universiteit, sê wetenskaplikes vermoed dat die Gebera sterftes met die Pilchard herpes virus, oftewel PHV, verband hou. En dieselfde virus se genetiese materiaal is vroeër in sardyne van die Weskaapse massa-uitsterwings aangetref. Volgens Strydom is die vis wat op die strande sigbaar is waarskynlik net 'n klein gedeelte van die werklike sterftes. Hierdie deel maak my bietjie bang, jy weet. Aangesien baie van die dooie vis moontlik op die seebodem lê, jy weet, of deur aasdiere, mens weet nooit. In elk geval, die departement van bosbou, vissery en die omgewing het ongeveer 75 sardyne uit die Weskaapse voorval by 'n toetsprogram ingesluit. En aanvanklike toetse het PHV genetiese materiaal in al 15 van die visse wat ondersoek is gevind. Hoë virusvlakke is veral in sardyne aangetref wat tydens die massa-uitsterwing versamel is. So dit klink vir my hulle het nie net sardyne versamel nie, hulle het alles, jy weet, so iets van alles. Maar is belangrik, sê hulle, om nie die gevolgtrekking te vinnig te maak nie. Die virus is ook in laer hoeveelhede in sommige sardyne aangetref wat lewend en waarskynlik gesond gevang is. Die teenwoordigheid van die virus bewys dus nog nie op sigself dat PHV al die vrektes veroorsaak het nie. Wetenskaplikes ondersoek steeds die omgewingsfaktore, soos buitengewone koue seewater, lae suurstofvlakke of sterk opwelling, of dit die vis kon verswak en uitwerking van die virus dalk vererger het. Skadelike alge is volgens die ondersoek toe dusver nie as hoofrede vir die Weskaapse sterftes geïdentifiseer nie. Die PHV is 'n visvirus en hou volgens die departement geen bekende gesondheidsgevaar vir mense in nie. Die ontdekking daarvan beteken ook nie dat kommersieel gevangde of geblikte sardyn onveilig is nie. Die waarskuwing gaan spesifiek sê hulle oor dooie en sterwende vis wat op die strande aangetref word. Niemand weet hoe lank die vis reeds dood is of waarin hulle dood is of waarin hulle blootgestel is in die proses nie. Daar kan ook ernstiger gevolge vir seelewe en die visbedryf wees. Natuurlik, sardyne is 'n belangrike voedselbron vir pikkewyne, seevoels, groter visse en ander seediere ook. En 'n groot afname in sardyngetalle kan dus deur die hele voedselketting gevoel word en uiteindelik kleinskaalse vissers gaan, jy weet, begin affekteer. En net so afsluit gedagte, hoewel kenners vermoed dat die Gebera voorval by die groter sterfgebeurtenis langs die Suid-Afrikaanse kus kan aansluit, het die owerhede nog nie 'n amptelike verband tussen die Gebera vis en die Weskaapse PHV gevalle bevestig nie. Monsters en verdere ondersoek sal eers die antwoord moet bepaal. So, ek dink nie dis rede om enigszins paniek te slaan op hierdie stadium nie, maar mens moet bewus wees daarvan, en as daar vis uitspoel, jy het natuurlik vermy dit. En soos altyd hier by ons, as jy weet, as daar so iets uitspoel, laat weet die munisipaliteit, of as daar 'n lewende seedier uitspoel, laat weet versmaart.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Elvis seun met boere raak. Kyk, hierdie laaste week of twee, dink ek nie, wil ek oor hier nie. Ons het soveel mense verloor in hierdie laaste tyd. Daar was, acteurs en actrices en bekendes, en ons het Dolly Parton, en hier in die vroege ochendure toe sien ek dat Peter Cullen, die stem van Optimus Prime, is op 85-jarige ouderdom oorlede. Baie hartseer, maar een man, ek dink, wat diep spore getrap het. Een van die goed wat my getref het, is hoe hy vertel het, hoe hy op Optimus Prime's stem afgekom het. Hy was jonk, hy en sy broer wat in die vloot was, hy het 'n woonstel gedeel, en sy broer vroeg hom nou, wat gaan hy doen vandag, want hy was op daai stadium nog op soek na werk, en hy sê, hy gaan vir audisie, hy moet die stem van 'n trok doen, en sy broer wil hom so doodlag. Hy sê, maar hierdie trok is a hero, hy transform, en jy weet, hy vertel my hele story, en hierdie trok is a hero, en sy broer sê vir hom, jy weet, onthou net, heroes lyk nie soos wat Hollywood vir ons sê nie, werklike heroes is daai met die stil innerlike krag. Hy sê, en toe hy nou daar by die audisie is, het sy broer se woorde die heel tyd in sy kop gedraai, en in plaas daarvan om hierdie vreselike oordrewe stem te doen vir Optimus Prime, het hy toe nou gegaan naar hy rustigheid, toe hy het sy broer se stem nageboots, en die mense het net dadelijk gesê, dis wat ons soek, dit is die stem van Optimus Prime.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM. Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Daar word vermoed dat 6 Suid-Afrikaners in Nepal vermis is. 'N Nuwe getuie word vandag by die Madlanga kommissie verwag en bokslegende Zulani Tete word vereer met 'n spesiale begrafnis.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die organisasie Gift of the Givers sê dat dit 6 Suid-Afrikaners geïdentifiseer wat vermis word na verwoestende kitsvloede in Nepal. Daar word vermoed die 6 was toeriste wat in 'n gebied gereis het. Honderde mense is dood en talle ander word vermis. Gift of the Givers het 'n soek- en reddingsspan voorberei, maar Nepalese owerhede het die organisasie gevra om ontplooiing uit te stel omdat gevaarlike weerstoestande bedrywighede bemoeilik. Die Departement van Internasionale Betrekking en Samewerking het ook die Nepalese regering gekontak om die soektog te ondersteun. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag 'n nuwe getuie aanhoor terwyl dit beweringe van misdaad, politieke inmenging en tekortkominge binne wetstoepassingsagentskappe ondersoek. Dit volg op getuienis gister deur die voormalige Valkehoof Godfrey Lebaya. Hy het ontken dat hy die moordbeskuldigde Katiso Keiti Molefe ken of in 'n polisieoperasie by Molefe se huis in Sandton in Desember 2024 ingemeng het. Lebaye het ook kommer oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie uitgespreek en sal op 'n later aangekondigde datum na die kommissie terugkeer. Die Oos-Kaapse regering sê die oorlede Suid-Afrikaanse bokslegende Zulani Tete sal môre met 'n spesiale provinsiale begrafnis vereer word. President Cyril Ramaphosa het 'n kategorie 2 begrafnis goedgekeur na 'n versoek van premier Oscar Mabuyane. Tete, 'n voormalige tweemalige wêreldbokskampioen, is verlede week in Mdantsani dood. Die provinsiale regering se Kuselwa Rantsi sê hulle sal met verskeie belanghebbendes saamwerk om 'n waardige afskeid vir Tete te verseker.
2: His success demonstrated that young people from communities across the province can rise above difficult circumstances and compete successfully with the best in the world. The special provincial official funeral will therefore provide the people of the Eastern Cape and South Africa with an opportunity to honor the life, achievements and contribution of a sporting icon whose legacy will endure for generations.
1: Afriforum waarskynlik teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt om bestuursprobleme op te los. Dit volg nadat ANC adjunksekretaris-generaal Nomvula Mokonyane gesê die party oorweeg hersiening van munisipale grense, insluitend die moontlike samesmelting van Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni tot 'n megastad. Die bestuurder van plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê swak dienslewering word nie deur munisipaliteite se grootte veroorsaak nie, maar deur swak bestuur, finansiële wanbestuur, onstabiele politieke leierskap en gebrekkige infrastruktuur. Hy sê groter strukture kan die probleme bloot uitbrei.
3: Om wanfunksionele munisipaliteite groter te maak, gaan hulle nie eweskielik laat beter funksioneer nie. As politieke partye nie bevoegde administrasie aanspreeklikheid en verantwoordelike aanwending van fondse prioritiseer nie, gaan dienslewering nog steeds agterweë bly. Hierdie is tans slegs 'n ANC beleidsvoorstel, maar indien dit tot 'n formele proses verder ontwikkel, sal Afriforum die proses nou noukeurig ondersoek en alle remedies tot ons beskikking oorweeg om hierdie tipe verandering stop te sit.
1: Die voormalige argitek van Jacob Zuma se Nkandla woning, Menenhle Makanya, moet 147,3 miljoen rand aan die staat terugbetaal. 'N Spesiale tribunaal het bevind dat sy aanstelling as hoofagent vir die sekuriteitsopgraderings in 2009 onwettig was omdat geen mededingende tenderproses gevolg is nie. Die projek is aanvanklik op 27,9 miljoen rand begroot, maar het onder Makanya se toesig tot meer as 216 miljoen rand gestyg. Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,586.77 per fynons en Brent ruolie kos $88.05 per vat. Die rand verhandel teen 15.98 teen die Amerikaanse dollar, 18.62 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $79,866.89. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Sulke weer vooruitsig te vries streek vir vandag. Intervalle van wolke en sonskien hier in Mosselbaai beginne by 14, draai by 19. George 13, 21, son en wolke mengsel. Nice on Uniondale 17, 27 met duinserigheid, so wazige sonskyn. Oudtshoorn ook duinserig, baie warm en winderig in die namiddag 18, 30. Albertina en Stilbaai 11:24 met tye van wolke sowel as sonskyn. 12:26 vir Riversdal met intervalle van wolke en sonskyn en laastens 'n wazige sonskyn dag in Plet. 15 op tot by maksimum van 21.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

Alexandra May highlights. Ja, haar the best part. Nou, as jy, miskien soos baie ander mense, groot geword het met vakanties by warm bad, of soos sy die eerste bekend staan, warm baths, Chipise, Badplaas, of dalk selfs Plettenberg, dan gaan hierdie een vir jou nogal van belang wees. Een van Suid-Afrikaanse bekendste name in gesinsvakanties. Kan moontlik een van die dae nuwe eienaar hê. Forever Resorts South Africa wat 9 bekende vakansieoorde reg oor die land bedryf. Nee, hierdie wat ek genoem het is maar die bekendstes. Hulle is die teken van 'n oorname deur Benus Trade and Invest. En die goeie nuus vir potensiële kopers is dat die mededingingskommissie nou reeds aanbeveel het dat hierdie transaksie goedgekeur word en wel sonder enige voorwaardes. Maar voordat ons nou allemaal aanvaar dat die koopkontrak geteken en die sleutels oorhandig is, en so'n bietjie vastbyt, die transaksie is nog nie finaal afgehandel nie. Omdat het 'n groot samensmelting is, moet die mededingingstribunaal nog die finale besluit neem. Die mededingingskommissie kan net 'n aanbeveling maak, maar die tribunaal het die finale sê, en die tribunaal se saakregister wys dat die proses steeds aan die gang is, en daar is 'n hele paar bekende name in Forever se portfolio, Warm Baths by Bella Bella, daar is Chipise in Limpopo, hele klomp anders, soos ek gesê, daar is Badplaas, Loskopdam, Gariep, ek onthou daar ene daar na by daar by die Gariepdam, en natuurlijk Plettenberg, aan die Keerboomsrivier. Nou, Warm Baths is waarschijnlijk die bekendste van hierdie lot, en daar die warmwaterbronne het al vir geslagte Suid-Afrikaanse families gelok. En natuurlijk met reg, ek meen, ek onthou as kind, dit was die lekkerste ervaring gewees daai. En hier is nog 'n interessante stukkie geskiedenis. 8 van Forever oorde was vroeër deel van Aventura, die voormalige staatsbeheerde vakansiegroep, of vakansieoordgroep. En die oorde is in 2003 geprivatiseer en het later onder die Forever vaandel beland. Nou, as die tribunaal hierdie oorname goedkeur, sal Benus Trade and Invest dus 'n beduidende speler in Suid-Afrikaanse toerisme en gasvryheid bedryf word. En vir ons in die tuinroute is die belangrikste naam,

natuurlik Plettenberg. So, jy weet, as jy reeds jou volgende vakantie by Forever beplan, moet nie bekommerd wees nie, dit vereers in elk geval, gaan daar nie enige veranderings lyk het vir my wees nie. Maar definitief hou die spasie dop, ons hier by SFM gaan die spasie dop hou, want Forever Resort se toekoms kan binnenkort pelk onder nuwe eienaarskap wees. Mens weet nooit hoe dit ons allemaal weier gaan impakteer nie.

0: Dit was Longo gewees, saam met Marco Lollis en Grateful. Nou, ek lees al opskrif soos hierdie, Koeberg, beide eenhede tans buitewerking. En dan is mens so half in die versoeking om so bietjie te panic, jy weet, hier kom nou weer beerdkrag. Maar weet wat, nou, dan vat ek nie een van Johanse bittersoetkoeksisters en ek druk om hier tussen my kieste in en as hy so kraak en ek vat so lekker slikkie sawe lyfie. Dan is die worries sommer weer by die deur uit, nou. Maar in elk geval, so Koeberg se twee kernkrageenhede is tans albei van die nasionale netwerk af. En hierdie is niks te doen met sardyne nie. En ook nie met vakansieoorde wat verkoop word nie. Maar in elk geval, so eenheid 1 het donderdag kort voor 1 hierdie oggend uitgeskop en gelukkig outomaties veilig afgeskakel. Volgens Eskom het die probleem aan die turbinekant van die aanleg gekom. Die reaktor se veiligheidsstelsels het soos ontwerp gereageer en die eenheid is volgens prosedure afgeskakel. Het is altyd goed om sulke goed te hoor. Nou, eenheid 2 is intussen reeds van die netwerk af vir beplande instandhouding, wat onder meer die vervanging van sy stroomopwekker insluit. Nou, dit beteken Koeberg se volle kapasiteit, so wat 1860 megawatt, is tans nie beskikbaar vir die nationale netwerk nie. Maar nou, vreemde vraag, wat van die sardyne? Jy weet, ons het ek nou gepraat oor die grote veelheid sardyne, wat by Gewerre uitgespoel het, maar ook langs die Kaapse kus het daar klomp uitgespoel, en op 21 Augustus het 'n ophoping by Koeberg se seewater inlaat, selfs veroorsaak dat verkoelingspompe outomaties afgeskakel het. Eskom het toe uit voorsorg eenheid 1 se kraglewering verminder, maar dit is later weer verhoog nadat die inlaat skoongemaak en die stelsel nagegaan is. En die belangrike punt is hier, die sardyne het wel 'n vroeëre vermindering in kraglewering veroorsaak, maar Eskom koppel hulle nie aan donderdag se uitskop nie. En een turbine uitskop beteken ook nie noodwendig dat daar iets fout is met die kernreaktor nie. Die turbine help om stoomenergie in elektrisiteit om te skakel. En Eskom sê daar is geen kernveiligheidsgevaar vir personeel, die publiek of die omgeving nie. Tegniese spanne ondersoek nou wat die uitskop veroorsaak het voordat eenheid 1 weer aangeskakel kan word.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Nou, as jy al ooit gevoel het dat Facebook en Instagram ontwerp is om jou vir so lank as moontlik daar te hou, dan volgens Amerikaanse owerhede is dit dalk precies net die probleem. Meta, natuurlijk die maatskapie achter Facebook en Instagram, het nou een reus skikking met bijna al die Amerikaanse deelstate bereik. Oorbeweringe dat sy platform doelbewus ontwerp is om kinders en tieners vasgenaal te hou. Hier die doom scrolling wat met jou gebeur is, dis ontwerp om jou daar te hou. En ons praat hier van baie geld, tot soveel as 18 miljard Amerikaanse dollar oor die volgende 10 jaar. So op hierdie stadium huidige wisselkoers kyk ons na so 300 miljard rand. Die regsgedinge het aangevoer dat Facebook en Instagram van alles gebruik maak om jong gebruikers terug te lok. Daar is eindelose blaai, video's wat automatisch speel, algoritmes wat aanhou om nuwe inhoud te voer, kennisgewings en natuurlijk daar die klein rooie haarkies en die duime en die likes, jy weet al die verskillende reaksies. En ek het al interessante praatjies gekyk oor hoe Instagram en Facebook se video's ontwerp is. Daar is altyd, hulle kyk na jou belangstelling, die video waarop jy klik en dan kry jy nog van dit en dan die volgende een is weer iets heel anders en dan een om jou bang te maak en advertensie en dan is ons terug by waar jy begin het. So hy hou die heel tyd jou op hierdie emotionele rollercoaster. Nou, Amerikaanse deelstate sê, hierdie ontwerpkenmerke kan kinders sy aandag uitbuit en word verbind met probleme soos angst, depressie, lichaamsbeeldkwesties en compulsieve gebruik. Natuurlijk, compulsieve gebruik van die platform gaan leid tot compulsieve gebruik van ander dinge. En Meta erken echter geen skuld of oortreding as deel van hierdie skikking nie. Natuurlijk nie. Die maatskapie sê hy het reeds maatreëls ingestel om jong gebruikers beter te beskerm. Maar nou kom daar nog strenger reëls. Tieners in Amerika sal gekombineerde 2 uur per dag limiet vir Facebook en Instagram hê. Hulle sal ook reminders kry om 'n break te neem na 15 minute en weer na 60 en na 90 minute. Tussen middernag en 6 uur die oggend word toegang geblokkeer tensy 'n ouer toestemming gee. Kennisgewings sal grootliks gedurende skoolure afgeskakel word en likes en reaksies sal by verstek vir tieners versteek word. En dan sal daar ook 'n opsie wees vir inhoudsvoer wat nie voortdurend op jou vorige gedrag en belangstellings afgestem word nie. En Meta sal sy ouderdomskontroles ook moet verbeter, sodat 'n kind nie bloot 'n vals geboortedatum kan intik en al die beskerming omseil nie. En ouers kry natuurlijk terselfdertyd meer beheer oor wat hulle kinders kan sien en doen. Maar daar is reeds kritiek. 'N voormalige Meta veiligheidsingenieur sê die maatreëls beperk dalk hoeveel tyd kinders op die platform spandeer, maar verander nie noodwendig die algoritmes en ontwerptegnieke wat hulle in die eerste plek daar hou nie. Vir nou geld die nuwe reëls in Amerika, maar hierdie skikking kan beslis druk op ander lande en sosiale media maatskappye plaas om soortgelyke beskermings elders in te stel. Nou is dit die groot wag, ons gaan sien wat gaan nou hier gebeur.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Ek studeer na uursoor afstand by Akademia en ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.

En op daai noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike middag hê. He? Enrico gaan jou verder geselskap. Oh, here's two colors made love fool. Geniet hom. So.

0: SFM nuus hooftrekke. 'N Nuwe getuie word vandag by die Madlanga kommissie verwag. Masamola en mede-beskuldigdes keer terug na die hof oor omstrede tender en Afriforum waarskynlik teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag 'n nuwe getuie aanhoor terwyl dit beweringe van misdaad, politieke inmenging en tekortkominge binne wetstoepassingsagentskappe ondersoek. Dit volg op getuienis gister deur die voormalige Valkehoof Godfrey Lebaya. Hy het ontken dat hy die moordbeskuldigde Katiso Keiti Molefe ken of in 'n polisieoperasie by Molefe se huis in Sandton in Desember 2024 ingemeng het. Lebaya het ook kommer oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie uitgespreek en sal op 'n later aangekondigde datum na die kommissie terugkeer. Die geskorste nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola en sy mede-beskuldigdes word vandag weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verwag. Masemola staand reg op aanklagte ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy mede-beskuldigdes aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery in die gesig staar. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisiegesondheidstender van 228 miljoen rand aan Medicare 24 Tswane. Die staat sal na verwagting Wosie Mosiket Matlale formeel weer by die saak voeg. Die vermeende misdaadbaas het voorheen ingestem om staatsgetuie te word, maar het hom later onttrek aan die pleitooreenkoms wat hy met die staat bereik het. Die DA in Gauteng sê sy motie van wantroue teen die Tswane speaker is geblokkeer. Die party beskuldig die ANC, die EFF en Action SA daarvan dat hulle die speaker beskerm. Die DA beweer Zwanana het met die uitslag van 'n raadstemming gepeter wat verlede maand tot die staatsbestuurder Johan Mettler se voorkomende skorsing gelei het. Die Gauteng Hooggeregshof het sedertdien beveel dat Mettler heraangestel word. Die DA se Silje Brink sê 'n ANC raadslid het die motie van wantroue verwerp op grond daarvan dat dit sub judis was.
2: Ons glo dat wat gebeur het weer eens wys dat Action SA op dieselfde WhatsApp groep is as die ANC en die EFF in Tswane en dat net die kiesers van die stad wesenlike verandering teweeg kan bring.
0: Afriforum waarskynlik teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt om bestuursprobleme op te los. Dit volg nadat ANC adjunksekretaris-generaal Nomvula Mokonyane gesê die party oorweeg hersiening van munisipale grense, insluitend die moontlike samesmelting van Johannesburg, Tswane en Ekurhuleni tot 'n megastaat. Die bestuurder van plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê swak dienslewering word nie deur munisipaliteite se grootte veroorsaak nie, maar deur swak bestuur, finansiële wanbestuur, onstabiele politieke leierskap en gebrekkige infrastruktuur. Hy sê groter strukture kan die probleme bloot uitbrei.
3: Om wanfunksionele munisipaliteite groter te maak, gaan hulle nie ewe skielik laat beter funksioneer nie. As politieke partye nie bevoegde administrasie aanspreeklikheid en verantwoordelike aanwending van fondse prioritiseer nie, gaan dienslewering nog steeds agterwee bly. Hierdie is tans slegs 'n ANC beleidsvoorstel, maar indien dit tot 'n formele proses verder ontwikkel, sal Afriforum die proses noukeurig ondersoek en alle remedies tot ons beskikking oorweeg om hierdie tipe verandering stop te sit.
0: Die organisasie Gift of the Givers sê dat dit 6 Suid-Afrikaners geïdentifiseer wat vermis word na verwoestende kitsvloede in Nepal. Daar word vermoed die 6 was toeriste wat in 'n gebied gereis het. Honderde mense is dood en talle ander word vermis. Gift of the Givers het 'n soek- en reddingsspan voorberei, maar Nepalese owerhede het die organisasie gevra om ontplooiing uit te stel omdat gevaarlike weerstoestande bedrywighede bemoeilik. Die Departement van Internasionale Betrekking en Samewerking het ook die Nepalese regering gekontak om die soektog te ondersteun. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,606.65 per fynons en Brent 3 olie kos $87.68 per vat. Die rand verhandel teen R15.97 in die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $79,756.67. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Alexander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: bietjie country so gemeng met Juanita Du Plessis style. Groot track is daarin getitel Brian Adams Run to You. Paar sekondes weg vanaf 14 na 12. Welkom by Vrydagmiddag 28ste van Augustus 2026. Hoop dat jy 'n goeie oggend gehad het, dat jou middag hier vandaan net beter gaan word. Rico is my naam. Ek is saam met jou tot so voor 3. Dis op 90.1 104.1. Dankie ook aan mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Hier is Brendan Piper.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: bietjie country so gemeng met Juanita Du Plessis style. Groot track is daarin getitel Brian Adams Run to You. Paar sekondes weg vanaf 14 na 12. Welkom by Vrydagmiddag 28ste van Augustus 2026. Hoop dat jy 'n goeie oggend gehad het, dat jou middag hier vandaan net beter gaan word. Rico is my naam. Ek is saam met jou tot so voor 3. Dis op 90.1 104.1. Dankie ook aan my kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Hier is Brendan Piper.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: Is 21 na 12 Foo Fighters Times Like These. Die Oudtshoorn inisiatief is op 'n gereelde grondslag as hulle besig om openbare sportfasiliteite in Oudtshoorn met onderhoud verbeteringe dan te ondersteun. Nou die Enna Smit swembad is dan een van hulle voorkeur projekte die afgelope paar jaar en eers is die ablisieblok op die standaard gebring en toe is die dak op die paviljoen ook voltooi. En een van die groot uitdagings vir die toeskouers om op die paviljoen te kom was aan die meterhoë eerste trap en danksy die konstruksiemaatskappy wat daar verbonde is, is die trappe by die paviljoen ook dan nou gebou en is die probleem nou iets van die verlede. So volgende keer as jy dan weer draai gaan maak daar by Enna Smit swembad daar in Oudtshoorn, sal jy beslis 'n ander gesig kry daar. Hier is Pieter Marka.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Dis Mio Nate, Ray of Bly, jy is op SFM, is 28 weg vanaf jou nies op die uur om 1. Bring ons dan nou om te kyk wat gebeur in ons wereld van sport. Die All Blacks wedstrijdgroep vir die tweede toets is bekend en Dave Rennie het 3 veranderinge aan sy aanvangspan gebring. George staan eetende grootse skoene in die voorhy vol, terwyl Fai en George loodse plek in die lijn staande dan gaan rank. Achterlangs het Jos Moby en Leroy Kate op plekke gery. Jos is dan nou op die plaasvervangersbank, terwyl Kate op die linkervleel dan sal uitdraf. Hoewel ek baie tevrede met verlede naweek se sege is, voorspel ek dat al twee spanne dan nou beter gaan speel, het Rennie gesê. Volgens die All Blacks se hoofafrigter het Rugby Liebhebbers dan nog nie die beste van die Kiwis op die speelveld gesien nie. Ons het van jaar in 4 toetse gespeel en ons groei nog as 'n groep en die wedywering om plekke in die span en die spelers se vertonings maak my baie opgewonde en ons sien eerlikwaar baie uit na môre se 2 stryd.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Ek wil na jou kyk, ek wil jou baie soek, jy weet ek speel vir tyd.

0: Dis muziek van Nico Nieuwoud, Sonder Jou Liefde. Kom vier lente saam met SFM by George Garden Center, Saterdag 5 September, wanneer SFM 'n direkte buiteuitsending doen, vanaf 9 voormiddag tot 12 namiddag, regstreeks daar by die George Garden Center. So kom koop vier van sekere produkte van dieselfde soort, kry 'n vyfde een gratis. George Garden Center spog met 'n groot seleksie van nuwe plante vir jou tuin. Baie vrugtebome om van te kies, saailinge, fynbos, groente en kruie plante, tuingereedskap, potte, klippe, gifstowwe en kunsmis, alles onder een dak. En dan ook baie binnehuise plante van te kies, so maak jou tuin hierdie lente en somer 'n lus vir die oog. So moenie vergeet om die restaurant te besoek vir iets lekker om te eet. George Garden Center op die lughawe pad, George.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Mpumalanga taksibaas getuig voor die Mlanga kommissie. Wyle regter word vereer met 'n spesiale begrafnis en die koalisie wetsontwerp sal waarskynlik nie voor die plaaslike verkiesing goedgekeur word nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Mlanga kommissie van ondersoek het vanoggend hervat met Mpumalanga taksibaas Joe Sibanyoni as getuie. Sibanyoni sal vrae oor beweerde kriminele syndikate en hul medewerkers beantwoord. Hy staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwasery. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n mynboubestuurder gedwing het om meer as 2,2 miljoen rand aan onwettige beskermingsgeld te betaal. President Cyril Ramaphosa het verklaar dat wyle regter Fikile Eunice Magoslao vereer sal word met 'n spesiale amptelike begrafnis kategorie 2. Fikile is verlede week in die ouderdom van 65 jaar oorlede. Sy het in 2019 as regter by die Hooggeregshof van Appèl aangesluit, nadat sy as 'n jong regter-president van die Hooggeregshof in Limpopo gedien het. Magoslao het ook as die waarnemende adjunkt-president van die Hooggeregshof van Appèl gedien. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Mqwenya, sê die begrafnisdiens sal môre by die Hillsong Kerk in Wonderboom Pretoria plaasvind.
2: President Ramaphosa offers his deep condolences to the family and friends and colleagues of the late judge who has served the nation and the judiciary with distinction, integrity and dedication over the last 20 years.
1: Die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê dat hulle 'n program sal ontwikkel vir die verwerking van die munisipale koalisie wetsontwerp. Die komitee het gister sy eerste substantiewe inligtingsessie oor die wysigingswetsontwerp op plaaslike regering, munisipale strukture ontvang. Die wetsontwerp is daarop gemik om 'n wetgewende raamwerk te bied vir die vestiging en effektiewe bestuur van koalisieregerings op plaaslike regeringsvlak. Dit stel voor dat skriftelike koalisieooreenkomste verpligtend gemaak word en die tydperk vir die samestelling van munisipale strukture van 14 tot 30 dae verleng word. Die komitee sê die wetsontwerp sal nie voor die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer word nie. Die DA in die Weskaap sê die ANC in die provinsie moet sy nasionale kollegas aanspreeklik hou vir die toename in geweldsmisdaad. Verskeie mense is die afgelope paar weke in massaskietery in die Weskaap dood. Die DA se Gillian Bosman sê die nasionale regering moet teen die geweld optree.
3: We call on the ANC in the Western Cape to use their influence to ensure that the acting minister of police participates directly in the ad hoc committee's deliberations. Those responsible for national policing resources, policy and operational decisions cannot sit outside the process while communities continue to pay the price. The DA believes that communities must be safer, police must be properly resourced and government must be measured by outcomes rather than promises. This includes stronger intelligence-led policing, effective investigations and greater accountability across the criminal justice system.
1: Suid-Afrika se ingemaakte sardientjies bly veilig vir verbruik ondanks die opsporing van sardienherpes virus in wilde sardienpopulasies. Dit is volgens die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing en die nasionale reguleerder vir verpligte spesifikasies. Hulle sê dit is nie bekend dat die sardienherpes virus mense of diere affekteer nie en dat daar geen bewyse is dat dit siekte by mense veroorsaak nie. Hulle voeg by dat dit 'n kommersiële hittebehandelingsproses wat tydens inmaak gebruik word aan die vereiste standaard voldoen om virusse, insluitend sardienherpes virus, te vernietig. Ons sluit af met sportnuus. Cheslin Kolbe en Sasa Fynberg Mngomezulu is ingesluit by die Springbokke se beginspan vir môre se tweede toets teen die All Blacks. Cheslin het herstel van die besering wat hom verlede week tydens die toets in Johannesburg van die veld gedwing het, terwyl Andre Pollard onttrek is nadat hy tydens oefeninge 'n ligte besering opgedoen het met Sasa wat die plek as losskakel inneem. Manila Bok sal as plaasvervanger losskakel op die bank dien, saam met skrimskakel Mornay van 'n Berg, terwyl Colby vir Curdly Arendse in die wedstrydgroep vervang. Die toets by die DHL stadion in Kaapstad skop môre middag om 10:05 af. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
5: Draai die knop, skielik kom ons liedjie op.
1: Hier is Tabo Bester met vandag se markverslag.
5: Goeiemôre aan die luisteraars, die plaaslike beurs wat vandag lekker sterk verhandel. Alle aandele indeks is 1.28% stewiger op 118303 punte. Top 40 nou op 110849 punte en dis 1.4% hoër. Die top holbronne indeks is 2.3% op en die finansiële sektor 1%. Van die uitblinkers, Impala Platinum 5.3%, Novum Platinum 4.5% en dan is beide Sibanye Stillwatermyne en Valterra 4.3% stewiger. Aan die verloderskant is het Truist 5.6% swakker, Aspen 1.5% en dan Pick n Pay se oplewing wat maar van korte duur was 1.3% swakker vandag. Vanoggend in die ooste, ASX in Australië 0.6% stewiger, Nikkei 0.4%, dan die Hang Seng in Hong Kong wat net positief sluit. In Europa is die FTSE in Londen 0.2% op, DAX in Duitsland 0.6% en die CAC 40 in Frankryk 'n volle persentasiepunt. Wisselkoerse verhandel ons nou op R15.99 vir 'n dollar, R18.61 vir 'n euro en dan R21.70 vir 'n Britse pond. Op die hulpbronprysmark is Brent ru olie nou op $88 per vaatjie Brent, goud $4,604 per ons en die platinumprys $1,901 per ons. Dankie dis en al van my af. Lekker naweek vir almal.
0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 24/7 SFM.
3: Terug daar gegaan met die Bellamy Brothers na 1979 met daardie treffer van hulle oor daardie amper vakantie, amper paradys gevoel. 20 minute gewees van ononderbroke muziek. Dit was die vrijdag weergawe van ons dagelikse top 4 middag ete treffers. Maandagmiddag net na 1 weer terug daarmee. Eskom het Kuiberg kernkragstasie se eenheid 1 het hulle vroeg gisteroggend van die kragnetwerk afgehaal na die eenheid se turbine dan uitgeskakel het. Nou, die kragverskaffer sê dat die eenheid is aan kort voor 1 uur die oggend veilig van lyn geneem en dat kernveiligheid dan glad nie ingedrang was nie. En die kragverskaffer sê dat die volgens Eskom het al die moniterings, beskermingsstelsels soos ontwerp gefunksioneer en het dan bedryfstoestande stabiel wat dit geblei het. En daar was dus geen risiko vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Maar wat van Suid-Afrika se kragvoorsiening? Eskom sê dat daar is geen onmiddellike bedreiging vir die nasionale kragnetwerk nie, aangesien daaraan tans voldoende opwekkingskapasiteit beskikbaar is en die netwerk stabiel en veilig bly. Nou, Kuiberg eenheid 1 het sy jongste groot onderhoud in Oktober verlede jaar voltooi, sedertdien volgens Eskom betroubaar gewerk en Eskom beklemtoon egter dat daar tans geen bewyse is dat die sardynvoorvalle met Kuiberg se bedryf verband hou nie. Lia, ek mag jou mis, is 23 nou na 1.

0: Dis Ernie Bates, jy is die beste deel van my. Die Storm is 'n klomp van al belangrike spelers aan kontrakverlengings gebind, net betyds vir die nuwe 2026-27 seisoen. Onder die spelers wat dan aanbly, is die haker JJ Kotse, Slot Ardi, Andre Smit, flankspelers Dion Fourie, Marcel Teenhuisen, Hatsiwa Diamani, center Juan Nel, Vleel Sebelos Nadla en Leolin Zas, asook heel agter Warwick geland. En die groep was in deel van die Stormers se Verenigde Rugby Kampioenskap titelwenspan van 2022-23 en het dan saam al 767 wedstryde vir die Stormers gespeel. Ook goeie nuus oor die jonger spelers, Springbokstad Porten, Loskopstad Vernon en center Jos het dan ook hul kontrakte verleng nadat hulle deur die Stormers se eie rugby struktuur gekom het. Porten, wat 22 is, is dan reeds 'n volwaardige Springbok, het sy 6de toets vir Suid-Afrika in die eerste toets teen Nieu-Seeland gespeel. En die Stormers direkteur van rugby, John Dobson, hy sê dat die behoud van die groep gee dan die span 'n belangrike diepte en 'n sterk fondament vir die nuwe seisoen.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Kalahari reën deur Elvis Blue. Ook geluister na Monarch met Haas. Waarnemende polisieminister Firas Kotsalia sê die jongste misdaadsyfers toon 'n afname in verskeie ernstige misdade, maar dat geweldsmisdaad steeds 'n groot bron van kommer is. Volgens Kotsalia het onder meer moord, kapings, huisroof, sakeroof en kontant in transit rooftogte het afgeneem en hy sê egter geweld teen vroue, kinders en ander kwesbare mense bly 'n ernstige probleem en geslagsgebaseerde geweld, vrouemoord moet volgens hom steeds dringend aangespreek word. Die polisie het ook intussen 140 hoë risiko polisiestasie wyke geïdentifiseer waar misdaadvlakke dan besonder hoog is en die gebiede sal ook getekende operasionele ondersteuning, beter toesig en ook meer hulpbronne sal hulle dan ontvang. En Kotsalia wys ook die vinger na alkohol as een van die groot drywers van geweld in Suid-Afrika en hy sê baie geweldsmisdade vind oor naweke en snags plaas rondom drankwinkels en gesamentlike operasies tussen die polisie weermag wat ook sal voortgaan met die fokus op onder meer afpersing, ontvoering, onwettige mynbou en bende geweld. En met plaaslike verkiesings op die horison, sê Kotsalia, wetstoepassingsagentskappe sal dan saamwerk om 'n veilige verkiesingsomgewing te verseker, terwyl daar ook dan gewaak sal word teen geweld teen politieke verteenwoordigers.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.
0: 16 weg vanaf Junies op die uur om 2. Dis 'n Vrydagmiddag, hoop jy het 'n goeie een sover. Jesse Pulse. Mense morsel emosies, ons maak ook musiek met Sorilda.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Sibanyoni ontken bande met kriminele organisasies. Saak teen Masimola en medebeskuldigdes uitgestel. En die lughawensmaatskappy bevestig dat vliegtuig brandstofvoorrade stabiel bly.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Mpumalanga taxibaas, Joe Sibanyoni, ontken dat hy ooit 'n lid van enige kriminele organisasie, kartel of syndikaat was. Sibanyoni het vandag voor die Mpumalanga kommissie van ondersoek getuig. Hy sê hy is ook nog nooit verhoor of skuldig bevind aan 'n kriminele oortreding nie en het nooit enige onwettige aktiwiteit gelei, gefinansier of daaraan deelgeneem nie. Sibanyoni het aan die kommissie gesê dat hy van plan is om die aanklagte van afpersing en geldwasery wat hy tans in die gesig staar te betwis. Hy het ook verduidelik dat hy nie na homself as nommer 1 verwys nie, 'n term wat voorheen deur 'n ander getuie gebruik is om na hom te verwys.
2: I deny that any such term, if used in reference to me, connotates any criminal role, leadership of any criminal organization or any improper relation with any organ or state or official.
1: Die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, en verskeie ander beskuldigdes, is tot 29 September uitgestel. Hulle het vandag vlugtig in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn. Masemola staan tereg op 'n aanklag van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy medebeskuldigdes aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery in die gesig staar. Die saak oor verband met die omstrede polisiegesondheidstender van R228 miljoen wat aan Medicare 24 Tswane toegeken is. Die staat sal na verwagting Wusimuso Ketmetlala formeel weer by die saak voeg nadat hy sy pleit ooreenkoms met die staat teruggetrek het wat dit ongeldig gemaak het. Eskom het meer Suid-Afrikaners van sy lasverminderingskedule verwyder. Eskom het nou geen lasvermindering in 7 provinsies nie. Lasvermindering word steeds slegs in dele van Gauteng en KwaZulu-Natal toegepas. Die staatsbeheerde elektrisiteitsprodusent het om daartoe verbind om lasvermindering teen die einde van hierdie jaar uit te skakel. Die minister in die presidentsie, Kombuso Ntshavheni, sê Eskom het ook sy afhanklikheid van diesel om elektrisiteit op te wek verminder.
3: Eskom has also significantly reduced its reliance on diesel, with expenditure falling by more than 83% year-on-year from R5.92 billion to R992 million over the comparable period. The sharp reduction in diesel use reflects sustained improvements in fleet performance and a more reliable, efficient and resilient power system. South Africa has now recorded 467 consecutive days without load shedding since 16 May 2025, providing reliable electricity to households and businesses and supporting broader economic development.
1: Die verhoor van Thabo Bester oor sy tronkontsnapping is weer uitgestel met die Vrystaatse Hooggeregshof wat 'n nuwe verhoorperiode van 19 April tot 18 Junie volgende jaar vasgestel het. Bester en sy medebeskuldigdes, onder wie Dr. Nandipa Magdumana en haar pa Zolile Sekeleni, staan tereg op aanklagte wat verband hou met sy ontsnapping uit die Mangohung korrektiewe sentrum in 2022. Die staat en verdedigingsspanne het tot die uitstel ingestem om ander hangende regsake rakende regsverteenwoordigers eers af te handel. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het die lugdienste en die publiek gerusgestel dat vliegtuigbrandstofvoorrade stabiel bly by sy belangrikste lughawens na 'n onbeplande stilstand by die Nadref raffinadery. Die raffinadery verskaf tussen 70% en 80% van OR Tambo Internasionale Lughawe se brandstof, met die res wat deur die kuspyplyn en spoorleweringe kom. Die lughawensmaatskappy sê OR Tambo het tans 5 tot 6 dae se brandstofvoorraad, terwyl Kaapstad Internasionaal ongeveer 4.5 dae kan dek met daaglikse aanvullings. Kingsaka Internasionale Lughawe het ongeveer 12 dae se voorraad, terwyl ander lughawens ten minste 6 dae kan dek. Die lughawensmaatskappy sê vlugte gaan normaal weg voort en noodmaatreël sal in plek gestel word indien voorraadvlakke tot 3 dae daal. Sportnuus. Cricket Suid-Afrika het die 2026-27 plaaslike seisoen van stapel gestuur met 'n vernuide handelsmerkidentiteit en 'n nuwe kompetisiestruktuur. Die voormalige T20 Challenge en T20 Knockout is saamgesmeld tot die Pro 20 beker, terwyl afdeling 1 se 20 beerd kompetisie, die Davabet Pro 50, word en die rooibal kompetisie, die First Class Series. Afdeling 2 sal die First Class Sealed en Davabet Pro 50 Sealed insluit. Die uitgebreide Pro 20 kompetisie met 16 spanne sal van afdeling 1, afdeling 2 en 'n SA opkomende span byeenbring. Die stelsel van promosie en regulasie oor 2 jaar bly van krag, met die uitsondering van die Pro 20 en die Hollywood Bets Pro Series gaan voort as die vernaamste plaaslike vroue kompetisie. Cricket Suid-Afrika sê spanne in afdeling 1 sal minstens 3 bykomende rooibal wedstryde speel. Afdeling 2 sal 'n dubbele ronde formaat volg en Davabet sal die amptelike vennoot van die Pro 50 kompetisies in albei afdelings word. Geld sake. Goud verhandel teen $4,602 60 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $88.43 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 in die Amerikaanse dollar, R18.61 in die euro en R21.72 in die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $79,347.33. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay-Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: uitkom.
1: Dis Anton Botha se bo uitkom. Aaron Good van Lonely Drum ook nog geluister. Laaste uur van ons Vrydagmiddag saamker en ek hoop jy het 'n goeie dag sover. Nou of nooit weer. Hier is Heidi.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

is Lies, kom ons op 'n Vrydagmiddag vir jou net 'n bietjie meer tyd. Dis daardie ene getitel Duisende Matrieks reg oor die Weskaap het dan van dese week die pen op papier gesit vir hulle rekord eksamen. Belangrike geleentheid om te toets hoe goed hulle voorberei is voordat die groot eindeksamen later van die jaar aanbreek. En altesaam 71,289 voltydse graad 12 leerders is van jaar in die provinsie vir die nasionale senior sertifikaat geregistreer. Nou die Weskaapse onderwysminister Jacques Lond sê die rekordeksamen gee leerders dan 'n goeie aanduiding van waar hulle akademies staan en dit kan dan help om hul sterkpunte raak te sien, maar ook om vas te stel watter vakke of onderwerpe dan nog so bietjie ekstra aandag nodig het en vir matrieks wat dan voel hulle kan dalk 'n bietjie ekstra hulp gebruik, daar is ook gratis ondersteunings aanlyn ook dan beskikbaar. En die Weskaapse Onderwysdepartement sê dat Matriek Support webblad bied dan toegang tot vorige vraestelle, memorandums, studiegidse, vakondersteuning, studiewenke en selfs video's van die Telemating Schools project. En daar is ook inligting oor finansiering vir verdere studies, asook hulpbronne rondom leerders se gesondheid en welstand. Volledige artikel kan jy ook kry op die Horing Koerant aanlyn.

0: glinster in jou oë, dis muziek van Dion Terblanche, wat ons sopas geluister het. Jake White geloo die laat verandering aan die Springbok wedstryd 23-tal vanmôre se tweede toets die All Blacks sal die span se benadering verander. Vleel Kolbe, Loskakel Sasafynberg, Mumozulu is dan in die aanloopspan gekies, terwyl Mani Lebok as die plaasvervanger Loskakel van die bank af sal dien. Nou Kolbe het dan ten volle herstel van die besering wat hom verlede week die veld by Ellis Park laat verlaat het en sal Curly Arendse op die regter vleel vervang. Volgens 'n bokverklaring het Pollard Woensdag 'n probleem tydens oefening opgedoen en nadat hy vanoggend geassesseer is, is die besluit geneem om die tweemalige wêreldbeker wenner dan te onttrek. En dis 'n slag wat Pollard opgedoen het en die styl sou baie meer voorspelbaar gewees het en dis nie juis 'n slegte ding nie, het White gesê. En White sê ook Erasmus neem dan 'n risiko deur die binnekort 40-jarige Dion Fourie as hakker vervangere vir die toets aan te stel en hy glo die besluit kan die bokke blootstel vir algegewe Malcolm Marx se werklas verlede week. Ek dink die bokke gaan goed doen môre.
1: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Ek sien dat 'n multi-agentskap span het onlangs Ryderbos het hulle toegeslaan op spaarse winkels om seker te maak dat ondernemings voldoen aan die nodige wetgewing. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit het dan die operasie saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens munisipale wetstoepassers uitgevoer en altesaam 3 spaarse winkels is geïnspekteer. Een van die winkels het 'n artikel 5.6 kennisgewing ontvang omdat die onderneming sonder die vereiste munisipale besigheidslisensie bedryf is. By die tweede winkel is die lisensie aansoek tans in proses en die munisipaliteit sê dat die soort inspeksies is aan deel van deurlopende pogings om nakoming te bevorder, publiekse gesondheid en veiligheid te beskerm. En die boodskap van die munisipaliteit is eenvoudig: maak seker jou besigheidslisensies, goedkeurings, gesondheidsvereistes is in plek en dit beskerm nie net jou besigheid nie, dit help ook om verbruikers en die breër gemeenskap te beskerm.

0: Kom vier lente saam met SFM by die George Garden Centre 5 September wanneer SFM direkte buiteuitsending doen van daar vanaf 9 voormiddag tot 12 namiddag. Koop 4 van sekere produkte van dieselfde soort en kry 'n 5de een gratis. George Garden Centre spog met 'n groot seleksie van nuwe plante vir jou tuin. Baie vrugtebome om van te kies, saailinge, fynbos, groente en krye plante, tuingereedskap, potte, klippe, gifstowwe en kunsmis alles onder een dak. Ook baie binnehuise plante van te kies, so maak jou tuin hierdie lente en somer 'n lus vir die oog. En moenie vergeet om die restaurant te besoek vir iets lekker om te eet. George Garden Centre op die lughawe pad George.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste. www.tullikin.co.za Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek

0: SFM nuus hooftrekke.
1: SASSA begunstigdes word aangemoedig om oor te skakel na swart kaarte. En Slabisa dring aan op verantwoordelike munisipale termynafsluiting.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerko Aris. Begunstigdes van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap wat die ou goue kaarte gebruik, het nog 3 dae oor om oor te skakel na die nuwe Postbank swart kaart voor maandag se sperdatum. SASSA sê begunstigdes kan steeds die oorskakeling oor die naweek doen. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds die nuwe kaarte ontvang, terwyl minder as 80.000 steeds die goue kaarte gebruik. Die kaarte word gratis uitgereik by uitgesoekte kleinhandelaars, insluitend Pick n Pay, Boxer, Sobrite en sommige spaarwinkels. Begunstigdes word aangemoedig om die oorskakeling voor die sperdatum te doen om ontwrigtings te vermy wanneer hulle toegang tot hul toelaas kry. Die minister van hoër onderwys, Buti Manemela, sê die beperking op studente verblyf moet prysdissipline handhaaf terwyl dit meer buigsaam word. Die minister het vandag 'n hooftoespraak gelewer by die parlementêre beraad oor studente verblyf. Hy sê enkele beperkings kan nie verskillende verblyfkoste tussen landelike dorpe en dierstede soos Kaapstad en Johannesburg billik dek nie. Manemela voeg by die regering moet deursigtige prysbande instel gebaseer op ligging, verblyfkwaliteit, kamertype, nutsdienste, sekuriteit, konnektiwiteit en vervoer.
2: The FUSA framework should also look at how we establish transparent bands based on geography. It must not be that those who provide the rooms set the price unilaterally. So we need to look at geography, accommodation grades, room type, utilities and so on and so forth. And on the basis of that, then should be able to determine what the price are, the costs are, and those costs must be made known. Providers should not be able to hide the price.
1: Die minister van Samewerkende Regering, Welinkosini Slabisa, sê inkomende munisipale rade moet funksionele instellings erf, nie onsekerheid nie. Hy het die beroep vandag by die Gautengse raadslede se afsluitende imbizo in Alberton gedoen. Hy het raadslede wat die huidige munisipale termyn voltooi, bedank vir hul diens gedurende 'n moeilike tydperk vir plaaslike regering. Slabisa het raadslede aangespoor om verantwoordelike afsluiting te verseker en bygevoeg toesig en dienslewering moet voortduur. Die minister sê raadslede wat in November verkies sal word, sal belangrike verantwoordelikhede erf, insluitend die bestuur van munisipale finansies. Die Oeverstrand munisipaliteit het grondeienaars daarin herinner om hul eiendomme vry van oorgroeide plantegroei te hou om brande te voorkom. Die munisipaliteit ervaar verskeie brande gedurende die jaarlikse brandseisoen. Dit het 'n gemeenskapsbrandveiligheidsverordening om hierdie brande te voorkom. Die munisipaliteit sê eiendomme moet aan hierdie verordeninge voldoen. Geldsake: goud verhandel teen $4,602, 60 sent per fyn ons en Brent-olie kos $88.43 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $79,347.33. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
4: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF.

SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vriestreek vir môre. Vaal en mistroostig hier in Mosselbaai, 13 op tot by maksimum van 17. George 12-18 met 'n dik wolkbedekking. Nysna en Uniondale, dik wolkbedekking en hy is maar koelerig hier na die namiddag toe, 11-24, Oudtshoorn 12-25, bewolk, winderig in die namiddag met reën of neerslaap plek. Albertina en Stilbaai 11-17, bewolk met 'n paar neerslaan in die namiddag. Riversdale, dik wolkbedekking en namiddag neerslaan 11-17 en laastens Blyth, dik wolkbedekking, verbygaande reën in die namiddag, begin op 15, draai by 18 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.

0: didn't we? Bon Jovi. Samen met Robbie Williams natuurlijk en We Made It Look Easy. Hier is een van die verhale wat mens, sy geloof in die mensdom sommer weer herstel. In Melbourne, Australië het Jane Seiner vir meer as 20 jaar lank 'n tweeslaapkamer eenheid met 'n tuin gehuur. Ek dink dit was iets soos 23 jaar wat sy die plek gehuur het. Na haar verhuurder John Parrott was volgens haar 'n besonderse man. Hy was onder andere was hy baie vrygewig en uiteraard gehad wat regtig uitgereik het na mense. En toe eendag kom daar hierdie ongelooflike oproep. Parrott het vir Jane gebel en gesê die prokureur is daar by hom. Sy moet asseblief 'n draai kom maak want hy het haar besonderhede nodig. Hy gaan die huis aan haar agterlaat. En Jane sê sy was totaal oorbluf. Sy woon vandag nog in die huis. Hy is in 2020 oorlede, ja. In elk geval, sy woon nog steeds in die huis en sy sê sy knyp haarself steeds, jare later, om seker te maak het sy nie droom nie. Jy weet maar die verhaal, eindig hier daar nie. Parrott was 'n selfgemaakte miljonair, hy was voormalige apteker en na sy dood in 2020 het hy die grootste deel van sy fortuin so wat 19.6 miljoen Australiese dollar aan die Royal Melbourne Hospitaal nagelaat, waar hy jare terug 'n nieroorplanting ontvang het, en die nieroorplanting het hom 30 jaar gehou. In geval Jane sê, sy dink steeds gereeld aan hom en bedank hom so half stil weg. Mens hoor nie te gereeld hierdie type van goed, nie soos lekker om so story bietjie te hoor.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Kansas.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Orlando Pirates neem 'n voorsprong van 1-0 na môre se tweede been van die MTN Knight halfwedstryd teen Sekhukhune United by die Orlando Amstel Arena. Die Soweto Reese loop aan die bopunt van die liga met 10 punte uit 4 wedstryde, terwyl Sekhukhune 7de is met 6 punte. Sekhukhune se hulpafrigter Paulus Maché is vol vertroue dat hulle vir 'n verrassing kan sorg en sê sy span moet voortbou op die positiewe aspekte van hul onlangse vertonings.
3: I think from here it's just about working on those aspects of the game that we think that are lacking from our team, of which is trying to be clinical in the final third, and that can only be done at training. To try and create much better movement, to try and create much better patterns and finishing drills that can be able to sharpen up their skills. Because other than that, the attitude was good from our players. I mean, the application was good. So we just have to work on those small details that needs to be polished.
2: Jaslyn Colby en Sasha van Bokum Gomez Zulu is ingesluit by die Springbokke se beginspan vir môre se tweede toets in die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Reeks teen die All Blacks. Andre Pollard is uitgelaat nadat hy tydens oefening 'n ligte besering opgedoen het, met Van Bokum Gomezulu wat die plek as losskakel inneem. Mani Libbok sal as plaasvervanger losskakel op die bank dien, saam met skrimskakel Mornay van den Berg, terwyl Colby vir Kutley Adense in die wedstryd geroep vervang. En die voormalige Springbok losskakel Joel Stransky is in die wêreld rugby se heldesaal opgeneem. Stransky het 22 toetswedstryde vir Suid-Afrika gespeel en het op beroemde wyse al 15 punte in die eindstryd van die Rugby Wêreldbeker in 1995 teen Nieu-Seeland aangeteken, insluitend die skepskop in ekstra tyd wat 'n oorwinning van 15-12 verseker het. En daarmee die einde van jou middag sport.

0: Landry met die lyn. Daar's 'n baie oulike ding wat gebeur het in Ohio waar 'n groep werkers was op pad, hulle werk met die groot excavators. Chase Guello, hy is die operating supervisor by River Reach Construction. En hy was saam met een van sy collega's besig om hierdie excavator te ondersoek by Levitsburg werkplek, job site, jy weet. En hulle hoor hierdie gemiauw en hulle soek en hulle soek. En eventually daar's so 'n plaat in die onderkant van hierdie groot masjien, massiewe masjien. En hy het daar onderin en hy het daai boute los en hy sê daai plate, die twee plate saam weeg 100 pond, so jy kan het nou nie meer hande uithaal, en hy skop die in die plate, en jy sê nou val die ding uit, en hy val een klein oranje kaikie saam uit. Nou die kaikie is toe nou goed deur gekyk, mekeer niks nie, gezond, razend honger, vir die kaikie toe nou melk gegee, en haar, dis een Komatsu excavator, en hulle besluit toe nou, hulle noem maar Komatsu, maar dis een vreselike groot naam vir so'n klein kaikie, so in kort Sue. So Sue is nou, nadat sy so vir 2 weke in pleegsorg geplaas is, is sy toe nou aangeneem deur Jared, wat die shop mechanic is. En hulle sê, sy gaan nou eventueel, wanneer sy nou sterk genoeg is, oud genoeg is, dan gaan sy nou 'n winkelkat word. Maar op hierdie stadium is sy besig om teddybere te jag by sy huis, saam met sy vrou en kinders.
1: 90.1

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Jou streekstasie, SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Kashalia sê die moordsyfer daal. Sibanyone beskuldig Matlala en Molefe daarvan dat hulle as huurmoordenaars werk en SASSA begunstigdes word aangemoedig om oor te skakel na swart kaarte.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kashalia, sê Suid-Afrikaanse moord sy verdal, maar geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord bly 'n groot bron van kommer. Kashalia het tydens die vrystelling van die misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal vir 2026-27 ook besin oor die onlangse Reigerpark moorde, waarin twee beamptes van die teenbende eenheid dood is. Kashalia sê dat baie toegewyde polisiebeamptes hul lewens verloor terwyl hulle gemeenskappe dien, maar het volgehou dat die polisie bestendige vordering maak in die stryd teen misdaad. Hy het bygevoeg dat alkohol steeds bydra tot ernstige kontakmisdade en 'n kommerwekkende faktor agter geweldsmisdaad bly.
2: But there is no doubt that if we can tackle this particular link more effectively, this is not about abstinence. Those are decisions that individuals can take. It's about, at the very least, about responsible consumption and about the liquor industry also fully exercising its responsibilities, backed up by effective regulation and law enforcement.
1: Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyone het vandag aan die Madlango Kommissie van Onderzoek gesê Wosi Mosi Kert Matlala en Katiso Molefe was huurmoordenaars vir Jotan Msibi. Sibanyone het getuig dat Msibi sy veiligheid versterk het nadat hy hom oor 'n beweerde sluipmoordpoging in 2006 gekonfronteer het. Hy sê Msibi het hom omring met mense wat bekend is in die taxibedryf, insluitend Matlala en Molefe.
3: The deployment of armed men around him immediately after a direct accusation of attempted murder is not coincidental. It's preparatory. The commission need to accept the characterization from me. The subsequent events speak for themselves.
1: Die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola en verskeie ander beskuldigdes is tot 29 September uitgestel. En het vandag vlugtig in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn. Masemola staan reg op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy medebeskuldigdes aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery in die gesig staar. Die saak hou verband met die omstrede polisie gesondheidstender van 228 miljoen rand wat aan Medicare 24 Tswane toegeken is. Die staat sal na verwagting Wosi Mosi Kert Matlala formeel weer by die saak voeg, nadat hy sy pleitooreenkoms met die staat teruggetrek het, wat het ongeldig gemaak het. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap versoek die publiek om te verhoed dat sardientjies wat langs dele van die strandfront uitgespoel word, versamel word. Die geaffekteerde gebiede sluit in First Strand, Pollock Strand, Hobie Strand, Humewood Strand en Kings Strand. Die munisipaliteit waarskie dat die vis moontlik vir 'n onbekende tydperk aan omgewingstoestande of besoedelingsstowwe blootgestel is. Dit sê die uitgespoelde sardientjies moet nie as veilig vir menslike of dierlike gebruik beskou word nie. Die munisipaliteit doen 'n beroep op inwoners om kinders en troeteldiere weg te hou van geaffekteerde gebiede en om verdere waarnemings aan te meld. Begunstigdes van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA wat die ou goue kaarte gebruik, het nog 3 dae oor om oor te skakel na die nuwe Postbank swartkaart voor maandag se sperdatum. SASSA sê begunstigdes kan steeds die oorskakeling oor die naweek doen. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds die nuwe kaarte ontvang, terwyl minder as 80.000 steeds die goue kaarte gebruik. Die kaarte word gratis uitgereik by uitgesoekte kleinhandelaars, insluitend Pick n Pay, Boxer, Shoprite en sommige spaarwinkels. Begunstigdes word aangemoedig om die oorskakeling voor die sperdatum te doen, om ontwrigtings te vermy wanneer hulle toegang tot hul toelaas kry. En dan in die geldsaake. Goud verhandel teen $4,594.55 per fynons en Brent 3 olie kos $87.91 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,622.50. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Rocks!

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oor asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

Vincent Gordon met my somersang. Paar interessante dinge op hierdie dag in die geskiedenis 1830. Die Baltimore and Ohio Railroad se klein Tom Thumb stoomlokomotief neem deel aan 'n informele wedren teen 'n perdewa. Die perd wen aanvanklik nadat die lokomotief se dryfband afval, maar die eksperiment help om te wys hoe belangrik stoomkrag vir die toekoms van vervoer sou word. Dan 1859 op hierdie dag, baie interessante een, die aarde word hier die grootste bekende geomagnetiese storm in aangetekende geskiedenis getref. Het staan bekend as die Carrington gebeurtenis. Een telegraafstelsels reg oor Europa en Noord-Amerika word ontwrig en auroras, die sogenaamde noordelike ligte, word so helder dat mense dit op ongewone plekke sien. Nou, die staande theorie is dat soortgelyke storm vandag kan baie ernstige ontwrigting veroorsaak met ons moderne satelliete en GPS en kragnetwerke. So, ja, interessant, daai ene. 1898, Pepsi Cola kry sy naam. Caleb Bradham se drankie, wat hy oorspronklik Brad's Drink genoem het, word op die dag herdoop tot Pepsi Cola, en die rest, soos hulle sê, is geskiedenis. En dan, op hierdie dag in 1963, lever Martin Luther King sy bekende, beroemde, befaamde toespraak, I Have a Dream.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Orlando Pirates neem 'n voorsprong van 1-0 na môre se tweede been van die MTN Knight halfwedstryd teen Sekhukhune United by die Orlando Amstel Arena. Die Soweto Reis het loop aan die boepunt van die liga met 10 punte uit 4 wedstryde, terwyl Sekhukhune 7de is met 6 punte. Sekhukhune se hulpafrigter Paulus Maché is vol vertroue dat hulle vir 'n verrassing kan sorg en sê sy span moet voortbou op die positiewe aspekte van hul onlangse vertonings.
2: I think from here it's just about working on those aspects of the game that we think that are lacking from our team, of which is trying to be clinical in the final third, and that can only be done at training. To try and create much better movement, to try and create much better patterns and finishing drills that can be able to sharpen up their skills. Because other than that, the attitude was good from our players. I mean, the application was good. So we just have to work on those small details that needs to be polished.
1: Jaslyn Colby en Sasha van Bokum Gomez Zulu is ingesluit by die Springbokke se beginspan vir môre se tweede toets in die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Andre Pollard is uitgelaat nadat hy tydens oefening 'n ligte besering opgedoen het, met Van Bokum Gomezulu wat die plek as losskakel inneem. Mani Lebok sal as plaasvervanger losskakel op die bank dien, saam met skrimskakel Mornay van den Berg, terwyl Colby vir Kutley Adense in die wedstryd geroep vervang. En die voormalige Springbok losskakel Joel Stransky is in die wêreld rugby se heldesaal opgeneem. Stransky het 22 toetswedstryde vir Suid-Afrika gespeel en het op beroemde wyse al 15 punte in die eindstryd van die Rugby Wêreldbeker in 1995 teen Nieu-Seeland aangeteken, insluitend die skepskop in ekstra tyd wat 'n oorwinning van 15-12 verseker het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Band Peter made on this river. So 'n bietjie sport geskiedenis op hierdie dag in 1994. Ons twee grootes op hierdie dag in 1994. 18-jarige Tiger Woods maak sy wen sy eerste US Amateur Championship en word op daardie stadium die jongste wenner ooit van die titel, wat dit nog merkwaardiger maak is dat hy die eindstryd gewen het nadat hy op stadium 6 agter was. Woods sou die titel 3 jaar agtereen volgens wen, 94, 95 en 96. Dieselfde dag, Michael Schumacher wen die, hy wen, maar hy verloor. By die Belgische Grand Prix, Spa-Francorchamps kruis Schumacher eerste die eindstreep, maar na die wedren word hy gedisqualificeer omdat die hout skidblok onder sy Benetton te veel afgesluit het en Damon Hill word gevolglik as die wenner verklaar. Dit is een van die perfekte voorbeelde hoe Formule 1 baie, baie onvoorspelbaar kan wees en die uitslaan selfs na die geruite vlag kan verander. Ek kan onthou, wat is het verlede jaar met George, ja, hy hartseer, dis altyd sleg. In elk geval dan, 2010, tydens die vierde Ashes toets teen Pakistan by Lords, lyk Engeland of hulle in groot moeilikheid is, nadat hulle tot 47 vir 5 tuimel. Jonathan Trott en Stuart Broad slaan echter al by honderdtalle, hulle steek vas, hulle slaan honderdtalle en bou onoorwonde vennootskap van 244 lopies. En Trott eindig op 149 en Broad op 125. En dan 2010 ook, die selde dag, toe het die Springbokke Australië 44-31 by Loftus in Pretoria geklop. Het was 8-3 wedstrijd waarin die Springbokke sy aanval behoorlik los gegaan het. En dan 2011 by die wereld atletiek kampioenskap in Diego is Usain Bolt die groot gunsteling vir die 100 meter, maar in die eindstryd maak hy vals wegspring en word gediskwalifiseer. Sy landgenoot Johan Blyk wen uiteindelik in 9.92 sekondes. Een van die groot upsets in atletiek.
1: 90.1 104.1 SM

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Musiek op sy beste, net hier op S.

Byron met Man on the Moon. So 'n bietjie popkultuur geskiedenis. Hierdie eerste een definitief, ek dink 'n ding wat, as dit nie gebeur het nie, sou die Beatles musiek dalk anders gewees het. En onthou, hierdie is descriptief, nie prescriptief nie. Met ander woord, ek vertel jy wat gebeur het, ek sê nie dis hoe dit moet wees nie. Definitief sê ek nie dis hoe dit moet wees nie. Maar na 'n konsert, die Beatles se konsert in New York, ontmoet die Fab Four vir die eerste keer Bob Dylan by die Delmonico Hotel. En daar stel Dylan hulle bekend aan so 'n groen blaartjie. En volgens oorlewering het die Beatles daarna begin om hulle eie musiek en lirieke op 'n meer eksperimentele manier te benader. En dan, op hierdie dag in 1984, Tina Turner maak 'n groot terugkeer en haar What's Love Got To Do With It bereik die boepunt van die Amerikaanse Billboard Hot 100. Turner was op daai stadium 44 jaar oud en het pas een van die merkwaardigste comebacks in popmusiek begin. Haar sukses met Private Dancer sou haar dan nou van voormalige Ike en Tina ster tot wêreldwye solo superster neem.

die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons. 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Kachali as 'n interpersoonlike misdaad bly 'n uitdaging. Sibanyoni beskuldig Matlala en Molefe daarvan dat hulle as huurmoordenaars werk en SASSA begunstigdes word aangemoedig om oor te skakel na swart kaarte.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê interpersoonlike misdade bly 'n uitdaging in Suid-Afrika met slagoffers wat dikwels aan oortreders bekend is. Hy het die patroon toegeskryf aan diep sosiale wortels binne gemeenskappe en families. Die minister het vandag die misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal van 2026-27 tussen April en Junie bekend gemaak. Kashalia sê sommige misdaadkategorieë het aangehou afneem, wat daarop dui dat geteikende polisieoperasies, insluitend operasie Shanella, 'n impak het.
2: Yet we have seen sustained declining trends across some of these categories that suggests that police action, targeted operations, high visibility operations like Operation Shanella, together with the efforts of other government departments across the spheres of government, as well as our efforts to strengthen community policing by working with CPFs, by trying to strengthen the patroller program across the country.
1: Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni het vandag aan die Madlango Kommissie van Onderzoek gesê Wosi Mosi Kert Matlala en Katiso Molefe was huurmoordenaars vir Jotan Msibi. Sibanyoni het getuig dat Msibi sy veiligheid versterk het nadat hy hom oor 'n beweerde sluipmoordpoging in 2006 gekonfronteer het. Hy sê Msibi het hom omring met mense wat bekend is in die taxibedryf, insluitend Matlala en Molefe.
3: The deployment of armed men around him immediately after a direct accusation of attempted murder is not coincidental. It's preparatory. The commission need to accept the characterization from me. The subsequent events speak for themselves.
1: Die nasionale direkteur van openbare vervolging en die Motibi het 'n paneel aangestel om die saak teen Fanny Masemola en ander senior Suid-Afrikaanse polisiebeamptes wat gekoppel is aan die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand te hersien. Masemola staan reg op 'n aanklag van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl ander korrupsieklagte in die gesig staar. Die saak is tot 29 September uitgestel, sodat Wosi Mosi Kert Matlala saam met ander beskuldigdes gevoeg kan word. Die hersieningspaneel sluit ongeveer 7 senior lede van die Nasionale Vervolgingsgesag en lede van die Spesiale Ondersoekeenheid in. INCI berig dat die staat sê die paneel se verslag sal aan Motibi gegee word voor die volgende hofverskyning. Die departement van gesondheid het pasiënte gerusgestel dat Enalapril 5 mg tablette steeds veilig is vir gebruik na die herroeping van sekere 10 mg tablette. Die departement sê die herroeping raak nie die 5 mg weergawe wat tans by openbare hospitale en klinieke verskaf word nie. Die herroepte 10 mg tablette is deur Aria Pharma as 'n tydelike alternatief verskaf. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukteraad SAPRA het bevestig dat die 5 mg tablette aan alle vereiste kwaliteitsstandaarde voldoen. Pasiënte is aangemoedig om voort te gaan om Enalapril soos voorgeskryf te neem, tensy anders aangeraai deur 'n gesondheidsorgwerker. Begunstigdes van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA, want die ou goue kaarte gebruik, het nog 3 dae oor om oor te skakel na die nuwe Postbank swartkaart voor maandag se sperdatum. SASSA sê begunstigdes kan steeds die oorskakeling oor die naweek doen. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds die nuwe kaarte ontvang, terwyl minder as 80.000 steeds die goue kaarte gebruik. Die kaarte word gratis uitgereik by uitgesoekte kleinhandelaars, insluitend Pick n Pay, Boxer, Shoprite en sommige spaarwinkels. Begunstigdes word aangemoedig om die oorskakeling voor die sperdatum te doen om ontwrigtings te vermy wanneer hulle toegang tot hul toelaas kry. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,598.36 per fynons en Brent ruolie kos $87.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, $18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,337.34. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons môre seën toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek vanmôre. Vaal en mistroostig hier in Mosselbaai 13 op tot by maksimum van 17. George 12-18 met 'n dik wolkbedekking. Naisna in Uniondale, dik wolkbedekking en hy's maar koelerig hier na die namiddag toe 11-24. Oudtshoorn 12-25 bewolk. Winderig in die namiddag met reën of neerslaa plek. Albertina in Stilbaai 11-17 bewolk met 'n paar neerslaa in die namiddag. Riversdale 'n dik wolkbedekking en namiddag neerslaa 11-17 en laastens Blyth 'n dik wolkbedekking. Verbygaande reën in die namiddag begin op 15, draai by 18 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou moet ruste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM, ons maak dit

0: My gevoelens. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net die volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
1: SFM, ons maak dit

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Orlando Pirates neem 'n voorsprong van 1-0 na môre se tweede been van die MTN 8 halfwedstryd teen Sekhukhune United by die Orlando Amstel Arena. Die Soweto Reese loop aan die boepunt van die liga met 10 punte uit 4 wedstryde, terwyl Sekhukhune 7de is met 6 punte. Sekhukhune se hulpafrigter Paulus Maché is vol vertroue dat hulle vir 'n verrassing kan sorg en sê sy span moet voortbou op die positiewe aspekte van al onlangse vertonings.
2: I think from here it's just about working on those aspects of the game that we think that are lacking from our team, of which is trying to be clinical in the final third, and that can only be done at training. To try and create much better movement, to try and create much better patterns and finishing drills that can be able to sharpen up their skills. Because other than that, the attitude was good from our players. I mean, the application was good. So we just have to work on those small details that needs to be polished.
1: Jaslyn Colby en Sasha van Bokum Gomezulu is ingesluit by die Springbokke se beginspan vir môre se tweede toets in die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Andre Pollard is uitgelaat nadat hy tydens oefening 'n ligte besering opgedoen het, met Van Bokum Gomezulu wat die plek as losskakel inneem. Manie Lebok sal as plaasvervanger losskakel op die bank dien, saam met skrimskakel Mornay van den Berg, terwyl Colby vir Kutley Arendse in die wedstryd geroep vervang. En die voormalige Springbok losskakel Joel Stransky is in die wêreld rugby se heldesaal opgeneem. Stransky het 22 toetswedstryde vir Suid-Afrika gespeel en het op beroemde wyse al 15 punte in die eindstryd van die Rugby Wêreldbeker in 1995 teen Nieu-Seeland aangeteken, insluitend die skepskop in ekstra tyd wat 'n oorwinning van 15-12 verseker het. En daarmee die einde van jou middagsport.

Beere song met Rapunzel. Nou, miskien is jy 'n verjaardag persoon. Ek wil nou nie sê verjaardag maatjie nie, maar miskien verjaar jy vandag. En as jy doen, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Ek het hierdie lysie so 'n bietjie skraler gemaak, bietjie getrim, want daar's 'n hele klomp. Daar is aktrise Jennifer Coolidge, daar is die legend Jack Black. Dan is daar Daniel Stern, vir die wat onseker is wie hy is. Hy was die een van die bad guys in Home Alone. Dis nie sy enigste rolle nie, maar daar sou jy hom definitief gesien het. Dan so 'n paar musiekverwante verjaardag. Daar is Leanne Rimes, Florence Welch van Florence and the Machine. En daar is die legend Shania Twain. En dan is daar Reinier Valtteri Bottas. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel. Weer eens, baie geluk. 104.1 SFM.

Philips en Philips, net hier op SFM met natuurlik Gone Gone Gone, wat 'n lekker enetjie net. Nou ja, goeienaand, goeienaand, goeienaand. Die 28ste Augustus, Vrydag ons hier op SFM en is lekker musiek wat voorlê, lekker rugby gesels en allerhande dinge. Alhoewel ek hier môre gaan kyk, ek weier, ek kan nie, my senuwees is klaar. Nou ja, Bokke sterkte, ek ondersteun julle van daar af uit 'n stil kamer uit en ek gaan maar lê movie kyk. Ja, julle, ai. Anyway, ja, wat sê mense van die rugby, die Lions, amper, kan jy dit oor vertel? Amper het hulle hom so deurgedrek en natuurlik 'n historiese wen daar aangeteken, maar nou ja, nietemin, All Blacks wat natuurlik cool kop gehou het en deurgedruk het. En ja, hierdie week groot ene, dis natuurlik môre die Bokke daar op, julle, ek is geworried, daar is natuurlik op FNB Stadion, en dis natuurlik die verkeerde ene nou, hier so wat ek nou vir julle lees, excuse man, ja, hier soos die DHL Stadion, dit gaan interessant wees, ek moet vir julle sê, 10:05 morgen middag, Koshoutduin vast vir die Bokke teen Nieu-Seeland. Eerst en so was jou week, ek hoop het die heerlijke week gehad, ek hoop het was sommer net lekker, myne was net so lekker gewees, en soos ek gesê het, so gaan lekker muziek vir julle speel, hier soos Kurt Darren met Dans in Afrikaans.

0: Remedy Project, lekker in die daar in nee, Sometimes When We Touch. Ek weet, dit was ou Daniel song geweest as ek nie mis het nie, nee. Ja, ek hoop, jy het sommer lekker week gehad en was nie te bezig nie, net sommer rustig. En is sommer net lekker om nou by die huis te wees, nee, en rustig te verkeer. Ja, jong, groot dinge morgen, die rugby en allerhande dinge. Maar is ok, ons kan het handle, ons is nie bang nie. Ons vat om haar en mag die beste span wen, soos hulle sal sê, nee. Ga lekker baie rak as geselskind vanavond. Elva, hier is ons Brotherhood of Man met Angelo, dit wat jy terug in tyd, nee.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Larger than life. Oh. Ja, saam met Sonic Illusion, dis Dr. Victor. Nog nooit hierdie enetjie gehoor nie. Ek ken hierdie Backstreet Boys, Larger than life, nee. Maak die saak nie, lekker om saam met jou te kuier op die Vrydag aand. Ek hoop jy sommer net lekker en wat jy ook al doen, jy doen dit saam met ons hier by SFM. Nou, jy kan ons kry op 90.1 of 104.1 aan die Oudtshoorn distrik en jy kan gerus ook aanlyn luister. Sou jy buite ons opvangsgebied gewees het op FM, nee. Nou ja, hier is ons One Republic met I Lose Myself.
1: 90.1 SFM.

0: SFM. Ons pomp in Afrikaans.
1: Ons doen nie, daai was Desmond Welch geweest met Onthou My. Wel, jy is ingeskakel hier op die Suid-Kaapse gunsteling. Lekker om saam met jou te kuier op die Vrydag aand. Ja, is net so na 7 as jy op die pad is. Ry mooi, wees veilig, jy is amper by die huis. Die van jou dat reeds by die huis is, vat vas, geniet hom. Iemand het vandag alweer vir my dieselfde ou die Bunny Chow die laaste keer gestuur, alweer vir my Bunny Chow gestuur vandag. En hy maak my lus vir dit. Ja, Florida, Georgia, Netina met Sundays, Bay City Rollers, Brews, Watershed, Alien and Farm. Al die manne is nog steeds op pad net hier so op die Suid-Kaapse gunsteling.

0: Florida Georgia Line Sundays, altyd lekker om daai enetjie te luister. By City Rollers, hier is ons hulle met Saturday Night.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM. Ons maak dit lekker. 10,000

0: Chelsea Ballerina, net hier op SFM 90.1 en 104.1.
1: SFM, betowerende klanke.
2: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
0: Ja, dit is so, nou dat jy kan gerus ook na ons webblad toe gaan, dis sfmstreek.com om so 'n bietjie meer te sien en uit te vind wat alsie gebeur op jou gunsteling radio hier so in die Suid-Kaap. Nee, dis baie maklik deesdae met al hierdie tegnologie en dinge om na ons te kan luister ook. So as jy buite ons opvangsgebied is op FM, kan jy gerus net aanskakel aanlyn, so of inskakel aanlyn en jy kan dit doen net daar op ons webblad ook, so maklik soos dit. Gaan na www.sfmstreek.com en gaan luister lekker saam. Die hemels fantasties net hierna met Shangri-La, lekker enetjie hier.

0: Don't play your rock and roll to me. Seker een van die grootste Smokey Treffers. Nee, wel een van die grootste Smokey Treffers van hulle is. Hulle het so baie gehad. Alte Ego, soos ek gesê het, hier is hulle met Was dit jou plan gewees? Oh, wel, kom ons vind uit.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Hey man, julle, wat 'n week vir my, nê? So nou, ek dink ek het gedog in 2007, ek het dalk 'n ligte beroerte gehad, nê? Want 2007 toe is my oog, is daar bloedklont deur die oog en toe ewesklik wil my regte skouer of my regterarm nie meer begin optel nie, ek kry hom glad nie gelig nie. En ewesklik my regtervoet wat begin hang soos dropvoet, jy weet, ek hak vas en ek val. Nou gooi ek my voet se klip. So dit was als in die regterkant gewees, so ek het nooit laat toets nie. En dis so 2007 se kant. So vir die laaste 19 jaar lewe ek maar so, jy weet, met die voet wat hang en die arm wat moeilik optel of wat ook al, maar ek loop, jy kan nie sommer sien, daar is iets fout, maar ek weet ek kan nie my arm lig nie en ek weet my voet hang, jy weet, so, maar jy kan dit op die oog af, kan jy dit glad nie sien nie, maar daar gelaat en toe nou hierdie week toe, wel, in die begin van die jaar toe kry ek nou frozen shoulder in hierdie skouer wat so seer is, wat ek hier kan liggie. En is hier, papa, ek dog laat ek nou maar na skouer specialist toe gaan. En sy sê toe natuurlijk wat allemaal gaan sê, jy moet 'n MRI gaan doen, klim in die machine in, MRI. Ek sê, oh, en ek is so en te vrees, jy wil nie weet nie, klostefobiek op sy beste. Nou stoot hulle my in die machine, nee. Sonder sedasie, ek is soos 'n champion, sit om deur 20 minute, ek is so trots op myself, lekker. Gaan toe na die specialist toe die dag en na die tyd, sy kyk, en dit was natuurlijk nou eergister gewees. Sy kyk toe en sy sê, okay, sy kan nie sien of 'n spier of daar 'n spierprobleem is, jy weet, dat daar een of ander muscle disease is, wat daar kan pla nie, want sy sien, sy gaan nie sny nie, daar is definitief frozen shoulder, maar sy gaan nie opereer nie, dit is die goeie nies. Ek sê toe, great, sy sê, maar kom, jy spuit my voltaren, ek sê, heita, en ek moet sê, ek voel al klaar bykie baie beter, maar, toe sê sy nie, maar sy wil net iets anders, sy weet nie of het sene wees, of spier is, wat jy weet, een spierprobleem is, jy weet soos in, wat noem hulle, muscle dystrofie, of wat ook al, so ek sê toe, hey, dit klink nie goed nie, maar in elk geval, sê sy, nou moet ek na een neuroloog toe gaan, maar jy gaan weer een MRI moet doen, ek sê, ach jene, so gister toe doen ek een 45 minuten MRI, waar die kop scan en alles, en ek sê toe, daar is hier een manier, wat ek vir 45 minuten gaan stil heen, gaan nie gebeur nie, gee my sedasie, nou allemaal slaap ons nou lekker met hulle sedasie, nie ek nie, hulle spuit met haar sedasie, nie, ek leer daar hele 45 minuten wakker, ek sê, jawel, dit het nou nie gehelp nie, maar nou leek maar, so ja, so, nou is het weer back to the drawing board, neuroloog toe, van die neuroloog af, spier, dokter, neuroloog, wie ook al, een, nou moet ek gaan kyk wat's fout, maar my raad in jou vandag is, mense, moet dit nie los nie, as daar iets is wat pla, excuse, ek was nou op die stoel recht kom, as daar iets is wat pla, gaan dokter toe, gaan kyk wat's fout, ek weet, somtijds medische fondse laat het nie altyd toe nie, maar, dis my raad aan jou, ons is net hierna terug. 90.

0: Dis net so na 8, goeienaand, lekker om saam met jou te kuier. Welkom hier, as jy net ingeskakel het, ja, so 'n bietjie lekker rugby gesels vanaand. En natuurlik, ja, ek wat nou 2 MRI toetse so na mekaar gehad het, 20 minute een op maandag en toe woensdag, gister donderdag, so dinsdag die MRI gehad, woensdag by die specialist en toe donderdag gister, toe is ek nou weer by die ene vir 45 minute een waar die brain scan gedoen het en al die dinge. So ja, dit was hektiek geweest, maar nou ja, kyk, so MRI is daar maar nie 'n lekker ding nie. Net hierna terug, kom speel eens gauw nog een liekie, B minor, ons Suid-Afrika, en dan is ons terug.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SF

ons vir jou Suid-Afrika B minor. Nou ja, so laas dingetjie wat ek wil sê, natuurlik oor hierdie hele ding van die MRI en die tipe van goeders. Die goeie nuus is toe, natuurlik het hulle ons nou die brain scan gedoen nou gister met die MRI om te kyk nou. En toe sien hulle daar is nie 'n beroerte nie, want ek het persoonlik gedink toe ek sê ek het 'n beroerte gehad, want al is my regterkant, my regterbeen, is my regter skouer wat ek nie kon optel nie, is al die regter en my oog gewees. Maar hulle sê hulle kry niks, hulle sien dit nie wat hulle wel gesien het op die nekwervels, ek dink C3 en C7. Sien hulle daar so impingement van die senuwese, nerve impingement. En dit kan natuurlik 'n probleem in die skouer veroorsaak, sê hulle. En toe en ek onthou 2017, toe was ek ook vir 'n MRI gewees vir my larig en daar het hulle toe opgetel die L4, L5 en die S1 daar is ook impingement of the nerves. Ja, daai sê hepatic nerve enetjie wat so plan die been af, nee. Maar dit veroorsaak dat ek die dropvoet het. Maar die probleem nou is ek loop nou al 19 jaar so. En hulle sê, die probleem, dink hulle, is nou permanent. So, julle, dit is nou wat is. Want kyk, as ek dokter toe gaan, my vrou moet maar saam gaan. Want ek luister nie vir 'n dokter nie. Dis nie hieroor of daaroor nie. Ek stap in die dokterspreekkamer en die dokter sê vir my, meneer Holwage, sê ek maar rig, sê maar rig. Hoor hierso, jou probleem is, het jy dit? So jy moet asseblief beter na jouself kyk. Ok, ek hoor jou. Dis al wat ek gehoor het. Meneer Holwage, jou probleem, en dan kyk mooi na jouself. Al loop ek en dan vrou vir my, wat sê hy? Sê hy, nee, ek moet mooi na myself kyk. Sy sê, okay, so niks anders te doen. Nee, nie wat ek, nee. Dis hoe ek luister na 'n dokter. So ja, julle, my is skuld dat ek sit waar ek sit, nee. So, ek gee weer vir die laaste keer die raad, ek het nou gegee, laaste keer waaroor ek praat, waaroor ek oor, of wat, laat ek oor het gaan praat, is, as daar iets krap, gaan dokter toe, as jy dit kan finansieel doen. As jy nie kan nie, maak so gou plan as wat jy kan, of wat jou finansies dit toelaat. Nou ja, klaar, lekker man, gemoon met julle vanavond, nee. Hier is ons Queen, I Want to Break Free, net hier op SFM.

0: ABBA, nie hier op SFM. Ouens, julle moet gaan kyk hoeveel treffers het hierdie mense uit ABBA. En hoeveel van hulle liedjies het julle nog nie na geluister nie. Dit is skrikwekkend. Ons allemaal ken al hulle groot treffers en dit. Jy weet, hulle groot treffers kan 2 albums volmaak, nê, omtrent. Ag, ek wil nie eens weet nie, is amper 40 liedjies. En dan het hulle nog geklomp wat nooit groot gegaan het nie. Ek meen soos Rock Me Now wat nou gespeel het, 'n hele paar. En jy sal skrik as jy sien hoeveel treffers ABBA regtig het. Hoor, dit is skrikwekkend of hoeveel liedjies hulle regtig het. Ek sê vir jou net hierna, gaan ek vir jou sê om en by hoeveel liedjies hulle het. Maar eers kom ons luister gou na ons met die liedjie met die naam van Lag. Ek gaan net gou kyk vandag hier op die internet, maar ek om en by hoeveel liedjies hulle uitgebring het. Ek sal nou vir jou sê net na die volgende ene.
1: 90.1 SFM.
2: So met my kan lag.

0: ons net hier op SFM met lag. Nou ja, ek het so 'n bietjie gaan kyk. Ek het op die webblaaie hele paar plekke gekry. Ek het selfs tot nou ou chat toe gegaan. Ek het 'n hele paar plekke gekry en almal kom met dieselfde ongeveer dieselfde hoeveelheid liedjies uit. Wat hulle kan optel, unieke liedjies wat ABBA uitgebring het, nê, is oor die 108 liedjies. Om en by. So dit kan plus minus, as ek het so kan sê, maar om en by 108 liedjies, nê, ongeveer 108. Dit is skrikwekkend om te dink, hè, en ons ken omtrent so 40 van hulle is. Ek sê ABBA, Chiquitita, I Have a Dream, I Had a Dream, sorry, en as jy kyk, Adante, Adante, Super Trooper, ek noem hulle soms op die hand, nee, daar is al klaar 10, 15, jy weet, Knowing Me, Knowing You, Money, Money, Money, oh, daar is soveel treffers wat hulle uitgebring het. Nou, ongeveer 108 unieke liedjies wat hulle uitgebring het, dis skrikwekkend, hè. Soms moet jy huiswerk gaan doen, as jy sien, ja, ek dink dis een van die groepe wat die meeste liedjies ooit al uitgebring het. Nou ja, net hierna terug, Kylie Minogue op pad, bly waar jy is, en ons gaan in so die laaste paar minute van die programme, nee.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust, en die Langkloof, en

0: Die klank daar van Moa met Beter as Sterk en vir Kali Minouk gewees met Hand on Your Heart. Lekker saam met jou gekuier vanavond, jy moet die heerlijke naweek verder hê. Sterkte vir die Springbokke môre, mag die beste span wen, mag die bokke wees, sterkte moois, Rassie en die manne, sterkte daar vir julle. Jy moet die heerlijke naweek hê, verder veilig wees, ons speel uit met Bad Boys Blue. Baba julle, alles wat mooi is hoor.
1: SFM, ons maak dit lekker.

vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sing vir jou 'n nuwe song, wys jy hoe dat ek verlang. Oh, luister na die radio. Oh, miskien hoor jy my song. Oh,

Sy het nie baie geld, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,